0: очите ти за пръв път са студени.
1: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Под надслов купаем велики филми от 2003-та. Тази седмица в Перник се провежда 23-тото издание на Международния фестивал за късометражно кино «Дворецът на културата». В конкурсната програма са включени 190 филма, а 250 има акредитирани носители на награди «Оскар» и отличия от форуми в Венеция, Кан и Берлин. Режисьори, продуценти, сценаристи, актьори, филмови журналисти и критици ще присъстват на фестивала в Перник. А повече за Международния фестивал за късометражно кино може да намерите в официалните канали. Всички прожекции и събития на фестивала са със свободен вход.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Празник Неоховец, село с история, ще се състои от 26 до 28 юни. Инициативата надгражда първото издание на празника, когато се включиха десетки местни институции и жители. Тогава събитието постави началото на нова традиция в селото с цел съхраняване на местните обичаи и създаване на общностни празници. А тази годишното издание ще предложи разширена програма с фолклорна музика, родопски песни и хора, както и представяне на местни кулинарни традиции. А многообразието в и песения фолклор на община Тунджа, област Ямбол, ще бъде представено на предстоящия на 27 юни празник на традициите и носията. Входът е свободен, но всички присъстващи трябва да бъдат облечени в народни носии, автентични или стилизирани.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшън за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Enjoy. Enjoy.
5: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
6: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоят ден, твоята музика.

0: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз, Дана, ви пожелавам да радвате все така феновите си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.

0: Добро утро на 25 юни, четвъртък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Започваме с водещата тема у нас. Кабинетът Радев представи проекта на бюджет 2026, първият изготвен в евро. Заложен е дефицит от 5,7%, а очакваната инфлация е 3,6%. Предвижда се и промяна в максималния осигурителен доход. Сред заложените мерки и увеличение на винетните такси, като от 1 август те трябва да поскъпнат с 30%. Планира се също разширяване на тол системите. Финансовият министър Гълъб Донев заяви, че правителството няма да отнеме права на гражданите и няма да намалява доходите им. А ето какво коментира по темата и премиерът Румен Радев.
1: Няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите. С едно изключение ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
0: И още поетапно държавните служители и заетите в съдебната власт ще започнат да плащат вноските си, без това да се отрази на нетните им възнаграждения. Допълнително се предвижда и разработването на подобен механизъм от следващата година за поемане на личните осигурителни вноски и за заетите лица по реда на специалните закони, като например в закона за МВР, закона за отбраната и въоръжените сили и други. Предстои гласуването на рамката на бюджета от кабинета, а след това и внасянето и в парламента. А след като бяха обявени параметрите на държавния бюджет, днес надзорните съвети на Националния осигурителен институт и Здравната каса ще разгледат двата проекта бюджета на институциите. В разчетите на Държавното обществено осигуряване е предвидено повишаване на максималния осигурителен доход, като от 1 август той става 2300 евро. 7,8% е заложеното увеличение на пенсиите. 5,2 милиарда евро са средствата в проекта бюджета на Здравната каса за тази година. От тях за болниците са предвидени 2,3 милиарда, заложени са и малко над 1 милиард евро за извънболнична помощ, а 1,33 милиарда от парите на касата са предвидени да отидат за лекарства и аптеки. А в Народното събрание днес промените в закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Водещото от света извънредно положение във Венецуела, след като две силни земетресения разтърсиха северо-западното крайбрежие на страната за по-малко от минута и близо 20 вторични труса доведоха до срутването на сгради в столицата Каракас и други райони. Спасителните акции продължават.

0: Босна и Херцеговина победи Катар с 3-1 в последния матч за двата отбора от група Б. Междувременно Швейцария и Канада изиграха напрегнат двубой в груповата фаза на световното първенство, в който кръстоносците наделяха с 2-1 след почивката. Така Швейцария спечели група Б, Канада остава втора, а с много голове и обрати и завърши матчът между Мароко и Хаити, в който мароканците победиха с 4-2, а в последния си матч от група С Бразилия победи Шотландия с 3-0 и завърши на първо място в класирането. Същия резултат, 3-0, Мексико наделя над Чехия и спечели безапелационно групата си, като отива на 16-ти на финал, а Южна Африка победи Южна Корея с 1-0 и за първи път в историята си преодоля груповата фаза на световното първенство.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на места, главно в планинските райони и източната половина от страната, където ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, максималните температури в четвъртък ще бъдат между 28 и 33 градуса. Със София максималната стойност ще достига около 28 градуса.
2: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
3: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Това е Радио Енджой. Добро утро, Енджой!
1: Това е Радио Енджой, със сигурност, а ние сме Мартина и Играта, вашите посланици на доброто настроение, всяка сутрин от 7 до 10 през делничните дни.
0: Да, така е, и посланиците на доброто настроение определено са събудили с една идея, с една цел и с една кауза, именно да ви енергизират в този хубав ден и да ви накарат да погледнете още по-усмихнато на него.
1: Да, и не само това, един от нас се събуди с идеята, че трябва да започне диета, защото не става с късното вечерно хранене, скъпи хора, просто.
0: Става,
1: на
0: стига сега.
1: Някои хора не ни действа добре и просто трябва след 5-6 часа вечерта да не се вечеря.
0: Може би да, но ако цял ден не си ял, какво да направиш сега? Цял ден може и на работа да си бил.
1: Така става, но не може по цял ден да се яде.
0: Има плодове, има градина, смокиня. Как да не се направиш на ни на една хубава...
1: Да, така? Много обичам смокините, между другото. Един от любимите ми плодове, особено когато са хубаво зрели. Да.
0: И аз обичам кафето.
1: Пивай си кафенце, скъпи приятели. Надяваме се, че вече сте отпили първата глътка кафе. Ако още не сте, сега е правилният момент да го направите заедно с нас.
0: И ние ще го направим заедно с вас, поради проста причина, че все пак наистина наближава и уикенда, задава се на хоризонта. В този уикенд много хора са си поставили страшно много задачи, но преди това има още много. Имаме те първа теми, имаме си други приятни настроения, които ще ви поднесем под формата на игри. Така че включвайте се все по-често и все по-енергично. Искаме и вашите снимки. Моля ви се, покажете ми този хубав пейзаж от морето. Искам да му се любувам.
1: Да, вече на нашата фейсбук страница е налична темата на деня. Задаваме ви интересни въпросчета всеки ден, знаете, и ще се радваме, ако се включвате, за да можем да споделяме вашите коментари. Ако можете, както и Играта каза, да ни пращате и снимчици под формата на коментар. Това ще бъде още по-чудесно, не само за нас, но и за всички фенове на Enjoy, които са в фейсбук, скролват и в Instagram, между другото, там също очакваме да се включвате.
0: Да, навсякъде сме в общи линии, от скоро време вече и в TikTok може да ни последвате, така че продължавайте абсолютно навсякъде да ни следвате. Плюс това никой няма да ви съди след второто кафе. Първото кафе наистина е възможно да бъде един вид бягане от пристан, че някакво такова хубаво, на хубаво местенце, а ние може да ви го осигурим именно тук на Enjoy.
1: А в този ред на мисли тази година Enjoy прави своите 20 години игра. Вие сте почти набори, както се казва.
0: По принцип да, аз съм още в 18 годишна тинейджерска възраст.
1: Още малко, да. И това е чудесен повод да ни изпращате гласови съобщения и във Facebook, и в Instagram с някое хубаво пожелание за нашия рожден ден или с някоя интересна случка, за която се сещате, когато си помислите за Радио Enjoy.
0: Истории всякакви има, определено не ви липсват плюс това и фантазиите, защото така ги обагряте понякога, че почвам да разлиствам и да викам, чакайте, това да е някаква книга за фантастика или може би автобиография на този човек. Продължавайте обаче, пращайте ни ги, интересно ни е много.
1: Да, и най-хубавото е, че ще може да чуете тук вашият глас на живо в ефира на любимото Радио Enjoy, а това на мен ми звучи много вълнуващо.
0: Още повече, когато сте в ефира заедно с посланиците на доброто настроение. Така че не дейте на автопилот, дайте кормилото на нас. Днеска ние ще държим абсолютно всичко под контрол.
1: Даваме кормилото на Maroon 5, които сега ще ни заредят с парчето Sugar.

0: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Любо Киров и ви пожелавам още десетки години музика и много яка информация.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой! Още Енджой, след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното. На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
4: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
6: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Кралството, в което ти си владетел.
7: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението.

0: Добро утро, Enjoy! Слушахме Уил Смит с Getting Jiggy With It. 98 година, Марти.
1: Няма как да е по-добре. Просто това парче. Аз лично тук се раздвижих вече с всякакви видове гимнастики, клекове, какви бяха тия кръговите движения в кръста. Разтегнахме максимално. Много готино парче и наистина много, много зареждащо.
0: Да, имаше Belly Dance тук, що направи наистина Марти. Наистина толкова зареждащо беше, че може да си представите 98 година колко зареждаща е била, но сега е времето да се върнем обратно тук, в нашото си време, защото имаме хороскоп за четене.
1: Да, и то е точно за днешния ден. Няма връщане назад, както се казва. Продължаваме само напред. Единственото, заради което се връщаме назад, е хубавите песни, които е хубаво да си ги припомняме и така да ни усмихват като това парче, което чухме току-що.
0: И да направим маневра в мола, когато трябва да отидеш да си вземеш скъпата дреха, за която си отишла. Разбрахте. Сега време да започнем с Овен. Ако искаш ти да си започнеш с Овен.
1: Ами ще започна с скъпите Овни, мили Овенчета, очаква ви ден, в който ще привлечете внимание без много усилия. Ако трябва да представите идея или да поискате нещо важно, моментът е перфектен.
0: Мили моите отци, новини, разговори, интересни срещи ще ви разнообразят деня ви. Страхотно! Внимавайте единствено да не поемете повече ангажименти, отколкото може да изпълните. Добре!
1: Внимавайте, близнаци, и вие внимавайте. Време е да поставите себе си на първо място. Малка промяна в плановете може да се окаже чудесно решение днес.
0: Супер! Мили мои рачета, има желание за движение, нови места или различни преживявания. Излезте от обичайният си ритъм, ще си заслужава.
1: Винаги имаме нужда да излезем от ритъма, поне за малко. Лъвове, не всичко трябва да бъде перфектно. Днес най-добрите резултати ще дойдат, ако си позволите повече спокойствие и гъвкавост.
0: За гъвкавост аз съм съгласен. Дева, фокусирайте се върху това, което наистина има значение. Последователността ще ви бъде по-ценна от бързането.
1: Да, винаги е по-ценна, между другото. Скъпи везни, или както обичам да казвам, вензи.
0: И
1: само,
0: вензи,
1: че
0: слуш.
1: Той не е зодия везни, моля ви, не се бъркайте, приятели. Везни, един разговор или случайна среща може да ви даде нова гледна точка. Бъдете отворени към различните мнения.
0: Да, скорпиони, ще усетите много добре кога е моментът да действате и кога е по-разумно да изчакате. Доверете се на интуицията си.
1: Те го правят. Стрелци, денят ви носи възможност да направите силен ход, действайте уверено, но без излишно прибързване.
0: Козирог, погледнете по различен начин на въпрос, който отдавна стои пред вас. Решението може да се окаже по-близо, отколкото предполагате.
1: Водолей, Вензи сега да слуша. И Ед Ширан също. Нестандартна идея или предложение ще привлече вниманието на околните. И Шакира, не се колебайте да покажете какво мислите.
0: Още някой се включи в чат групата. Престанете вече. Риби, оставете напрежението зад гърба си и дайте малко повече време за себе си. Как да го оставиш, ако примерно гони мечка? До края на деня ще се почувствате повече, лекота и спокойствие.
1: Ако ви гони мечка, едно е сигурно, не се обръщайте да я храните, ни давайте нищо от ръка, защото видяхте наскоро какво стане. Един човек пострада, защото реши да бъде много дружелюбен с една баба меца. Не се прави така. Мечките да си стоят в гората, а хората около гората.
0: Всяка мечка да си знае гората.
1: Горе-долу така стоят нещата. Това е хороскопа за днес. Едно изречение да обобщим. В днешния ден никой не трябва да прибързва с действия или решения, но все пак трябва да сме смели и да предприемаме някакви неща, но да бъдат обмислени.
0: Демек, отваряйте хладилника на ваша отговорност.
1: Да, не знам това как се случва с отговорността. Аз напоследък не ми се получава. Но да, това е един добър съвет, който мъдрия колега и приятел играта ви даде току-що.
2: Благодаря ти!
1: Ами това е. 7:26 продължаваме с хубавата музика, усмивките по радио Enjoy и с Мартина играта. Само след минути се връщаме.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Uh-huh. You know who it is?
1: Играта е тук на участие вече, рано-рано, така действа Радио Енджой, какво да ви кажа, енергията кипи, пръщи, ври.
2: Като джезве ме описа току-що. Но наистина е точно така, още повече, когато знаем и че ни слушате и че имаме аудитория, която не е само просто слушатели, ами наше семейство, за което се радваме винаги с Марти, защото растат и коментарите, растат и хората, които ни следват навсякъде в социалните мрежи.
1: Като спомена коментари, няма как да си премълча, тук пред мен точно виждам темата на деня, която сме ви споделили във Facebook страницата. Задаваме ви много интересен, кратък, но съществен въпрос, а именно кое е най-мъдрото нещо, което някой ви е казвал.
2: Да, както един приятел казваше, един популярен друг рапер, най-ценният съвет е да не слушаш съвети.
1: Ние преди малко с теб се пошегувахме, че аз не знам откъде да подхвана съветите, да кажем, на баща ми, който, откакто се помня, само съвети ми дава и като малка толкова ги неглижирах и си казвах, ох, пак ли нещо ще ми надуваш главата с някакви неща. И сега осъзнавам как не само, че търся неговите съвети, но се сещам за всички онези, които съм пренебрегвала през годините и си казвам, Боже, този човек е бил прав за абсолютно всичко. Просто няма един пропуск.
2: Абсолютно. Те не питай какво беше, не питай Патило, питай Старило и питай Старило, не питай Патило и така нататък. И в общи линии може да запомните изречение, което да ви остане в главата с години именно от най-близките ви, а те не ви казват нищо с лоша идея, точно обратното, защото вече са го преживяли.
1: Да, да, да,
2: но
1: абсолютно е така.
2: Има едно интересно проучване, исках това да ти кажа, според което повечето хора помнят много по-ясно съветите, които са получили от родителите или бабите и дядовците си, отколкото мотивационните цитати в интернет, и честно казвам, изобщо наистина като цяло не се очудвам.
1: Въпрос е на нагласа, според мен, когато имаме усещане, че някой ни дава акъл, ние сякаш се бунтуваме и си казваме, абе, какво ще ми даваш сега ти акъл, но когато така сами изведнъж нещо така ни се появи пред погледа, решаваме, че това е някакъв знак едва ли не и трябва да му се обърнем внимание.
2: Много яко,
1: а
2: как
1: той знак е около нас през цялото време.
2: Да, дай ми знак и в един момент виждаш.
1: Ще се удариш
2: в него. Удрата знака отгоре. Много по-смешно е като отвориш TikTok и като започнеш да ровиш в някакви неща, и ако лайкнеш, алгоритъмът почва да ти дава точно такива цитати и примерно не обещавай нещо, което не можеш да изпълниш, някакъв глас такъв, който търси лайковете, нали? Сложил една снимка отзад с един голем съндък, примерно, и не обещавай нищо, и ти си кажеш, верно е това, верно е, така е.
1: Да, да, ами това са си едни тънки манипулации, както се казва, но хубаво е да разграничаваме истинските съвети, добронамерените такива, от тези, които са с цел наистина да ни провокират, било то да си купим нещо, да се абонираме някъде, да лайкваме, да следваме и всички тези,
2: последните
1: за съжаление.
2: Последните
1: така е, но аз сега се сещам за един от най-ценните съвети, които баща ми някога ми е давал. Винаги ми е така в някакви критични моменти. Явно ми е казал, с какъвто аршин отмериш, такъв ще ти се отмери и ще ти се добави. Демек, внимавай как се държиш другите и какво правиш, защото каквото и да правиш, то се връща обратно към теб и даже ти се добавя от същото. Така че просто това е
2: абсолютно
1: голяма
2: правилно.
1: Истина, да.
2: И отнасяй се с хората така, както искаш да се отнасят с теб,
1: то
2: Марти.
1: Същото,
2: да
1: абсолютно.
2: Се отнесеме ли добре с една хубава песен или кратко прекъсване?
1: Да, мисля, че ще се отнесем с едно много кратко прекъсване, но след това се връщаме, така че не ходете никъде.
2: Не ходете, защото чувате ли това? Това е тук от един Belly Dance, който наистина Марти прави в момента.
3: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. Още Enjoy, след малко. Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
4: Това е реклама на Taxi Me for Business и тя е много проста. Няма ли да е супер? Да има как да контролираш кой пътува, откъде пътува, или откъде тръгва, или докъде ще ходи, или в кои часове, или за колко пари. С Taxi Me for Business можеш всичко това заедно или по-отделно. Yes. С моментален контрол и ясни правила. Колко пари се харчат във всеки един момент. Чао. Ползваш апа на Taxi Me, което е очевидно и доказано страхотна услуга за таксита в София. Шофьори с високи рейтинги идват веднага. Taxi Me BG, наклонена черта бизнес.
5: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.

0: всички холни гарнитури Файко XXXL.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz. Последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz. 2-5 юли. София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
4: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
8: Enjoy.
9: Enjoy.
8: Enjoy.
10: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: много по-голям проблема.
1: Както и не спори с гладен човек.
0: О, да. Да, ще, наистина ще отнесеш някой голям скандал, особено ако гладния съм аз. Но кое е най-мъдрото нещо, което някой ви е казвал? Това ви питаме във Фейсбук и вече имаме много интересни отговори. Хайде, избери си ти един сега и прочети.
1: Аз ще кажа директно на Неткови Галина и на Тихомир. Добро утро, енджойчета. Най-мъдрите съвети, които сме получили и ще споделим са. Няма да е все така. И това ще мине. Хубав ден на всички.
0: Прекрасно, абсолютно се съгласявам, че това са много мъдри и важни съвети, които да помним и да си ги повтаряме. И трябва да ти кажа, че аз наистина, когато съм в някаква трудност била или пък продължавам да бъда в определени ситуации, винаги си казвам, и това ще мине, всичко е временно, това е някакъв момент, просто да не се задълбаваме толкова много в тези неща, просто да приемам, че случило се, наистина просто с едно штракване времето така или иначе лети, ще мине и това.
1: С всичко лошо идва хубаво.
0: Да, и това и винаги е така. Сякаш наистина след лошото идва нещо хубаво, независимо кога е това, няма нали срок за тези неща, но наистина има някакъв баланс в природата и сякаш винаги получаваме някакво поощрение.
1: Ами, може да не трябва, но ще го кажа и това велико нещо, което съм чувал от Руслан Маинов един път в разговор. Животът е като зебър, бяло-черно, бяло-черно и нали, нещо друго следва.
0: Може би не е лошо да е така, да. Защото представи си, имаме нужда от някакво разнообразие. Живота трябва да бъде контрастен, да е пъстър, иначе пък ще ни доскочее.
1: Да, и може и за някой да е доста къс, като, както казаха и други хора, курник, който е обаче за жалост леко отцапан.
0: Така, Катя Донева ни е написала също много хубав коментар. Тя се включва всеки ден, за което много и благодарим. Катя, специални поздрави от нас. Тя ни пише, мъдрите съвети ми ги е давала на времето майка ми и съм и благодарна за това, защото благодарение на нея съм това, което съм. Много мило.
1: Наистина е много мило и това са най-ценните мигове именно с нашите родители, които ще помним вечно. Колкото до съветите, дали ще ги помним или не, зависи от нас самите, но в съветите се крие до голяма доза истина, така че е хубаво да ги чуваме все пак. Не само се правим много, че ги чуваме.
0: Да, и да глава. Ги ползваме тези хубави съвети.
1: Еми да, като ето, примерно, бутни вратата навътре, нали? Не навън, така
0: да. Тези аз не ги спазвам. Тия съвети на мен не ми действат добре. Пише ли навътре, аз дърпам навън.
1: Да не говорим и за другото, защото щом казваш навън, че дърпаш, пише out of limit, но тя продължава да тегли за още повече пари. Престани вече.
0: Няма, той има лимит, ама те не излизат.
1: Сега мъжът ти в момента слуша миличкия, знае, че картата му вече от отдавна кърви и не е останало нищо.
0: Хайде сега да чуем следващото парче, ти не дей да кървиш, всичко е наред. Всичко е наред. И това ще мине.
1: Всичко е точно.

0: музика, емоции, любимите ми парчета.
1: Твоя ден, твоята музика.
2: Честит рожден ден!
3: Честит рожден ден!
4: Честит рожден ден!
5: Честит рожден ден!
6: Честит рожден ден!
7: Честит рожден ден!
8: Честит рожден ден на Радио Enjoy!
9: Те са най-добрите в света, пускат най-добрите хитове и най-добрите песни.
1: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
10: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
11: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко, да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
12: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
13: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
14: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
13: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
14: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
1: Матраци Блян.
15: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
15: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
11: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy. Това е Радио NJ.

0: Еми, не знам как да влеза след тази песен. Наистина, айде стига, говориме за почивка, говориме за море, говориме за Копакабана, но Копакабана понякога е много по-близко от нас, ако си я представяме просто. Ето сега си представям Копакабана. А, Марти, здрасти, ти си на Копакабана.
1: Тук съм, да, между тази песен направо ме пренесе и на Копакабана, и на Ибиза, и къде ли не, защото направо си е един абсолютен летен хит. Трябва да те поздравя, скъпи приятели. Това беше последната песен на играта, която той направи заедно с неговия колега Криската.
0: Много благодаря за което, наистина. Очарователно е това нещо да го чуя още повече от устата на един професионалист като Марти, която също има много нови песни. А следете просто. Тя доста често качва и едни много интересни клипчета заедно с един друг късокосмест обагрен господин, който обича да й прави компания. Не говориме за нейния приятел, моля ви се. Говориме за нейния друг приятел, който се казва Тоби. Да.
1: Между другото, Тоби, като беше малък, много обичаше да се вози напред-назад в колата и все още обича и винаги сяда върху мен и тайничко се надява да отворя прозорите и да седи така и да си диша и да си мирише навън всякакви миризми.
0: Еми, така трябва. Той поглъща тези миризми буквално.
1: Обаче,
0: сега имаме...
1: говорейки си точно за автомобилите, веднага се сещам за нещо интересно. Винаги съм се чудила дали има някаква закономерност при зареждането на автомобилите, например, с гориво. Кога, дали, как, нали? Ти преди малко ми спомена за нещо важно и полезно, което трябва да знам.
0: Има, да, по принцип, когато видят хората, се казва нали, обществена тайна, като се види да се зарежда горивото от по-големите, нали, машини, когато дойдат, когато донесат тези горива, тогава не е било хубаво веднага да се зарежда. Това са ми го казвали преди, но сега вече дали е истина или не, според мен не е лошо да се следва някаква следа.
1: Ами, ако и вие сте чували разни съвети, например, че през лятото е по-добре да зареждате гориво рано сутрин или късно вечер, защото така получавате повече за парите си, не сте сами. В TikTok, между тази теория отново предизвиква разгорещени спорове.
0: Ами, още повече, ако е лято, нормално е да са разгорещени. Хубаво е, нали, истина и зимата пак да са разгорещени. Въпреки това, според някои потребители, силното слънце нагрява горивото, то се разширява и при зареждане не се образува повече пяна, отколкото уж означава, че получаваме по-малко гориво. Да, ми, да.
1: Като се замисли, човек наистина има някаква логика. Физиката наистина казва, че течностите се разширяват при по-високи температури. На практика обаче експертите са категорични. Ефектът е толкова малък, че е почти невъзможно да бъде усетен от обикновения шофьор.
0: Технология.
1: Трябва да си професионален шофьор.
0: Ами, с цените на горивата по едно време почти ефектът е нулев да усетиш за какво става. Просто, особено ако така са сложили някои други интересни хватки, в които могат да те излъжат на бензиностанцията. Сещам се дори на пистолетите, че слагат точно там нещо като габърче или нещо такова, в което стои отворено, а ти не зареждаш вече, но в общи линии уж зареждаш.
1: Аха, ти да видиш.
0: Ами, има, да. Причината, впрочем, че горивото на бензиностанциите се съхранява в големи подземни резервуари, където температурата остава сравнително постоянна през целия ден и не се влияе съществено от слънчевите лъчи, е по повод това, което ти каза.
1: Така че няма нужда да ставате по тъмно, за да зареждате автомобила си. Специалистите са единодушни, много по-голямо значение за разхода на гориво има начина, по който шофирате, отколкото часът, в който посещавате бензиностанцията.
0: Като цяло, да, щом посещавате бензиностанцията, просто имате пари.
1: Имате пари.
0: Да, щом я няма, да, нека да стигнем до тази велика максима.
1: Всичко е много, много простичко, много ясно и много елементарно. Няма какво да го дъвчем и така да чак да се допитваме до експертите.
0: И още повече, когато колата ти дава съвети, също се заслушва и се заглежда, защото както някои жени прочитат знаците на таблото по различен начин, като а, защо свети лампата на Аладин? Не, това не е лампата на Аладин, това е за маслото, мила.
1: Ами да, трябва да внимаваме. Виж, тук е важно да обръщаме внимание на знаците. Нещо, което преди малко си говорихме, някои знаци не са за така, не е нужно да им обръщаме такова внимание, но тези са от важните.
0: Да, не ги пренебрегвайте, моля ви се.
2: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Стартираме 8-я час с най-важните новини за деня, подготвени за вас специално от Криста Янинска. Новини.
1: Добро утро за водещите теми на деня. Аз съм Криста Янинска. Първо започваме с метеорологичната обстановка. Слънчево време с изолирани следобедни превалявания над източните райони. Ще е времето в четвъртък, но повече след малко в прогнозата. А сега към водещата тема у нас. Кабинетът Радев представи проекта на бюджет 2026, първият изготвен в евро. Заложен е свръхдефицит от 5,7%, а очакваната инфлация е около 4%. За увеличаване на приходите се предвижда от 1 август повишаване на максималния осигурителен доход до 2300 евро, увеличение на минималните осигурителни прагове за определени дейности и професии, както и 30% увеличение на винетните такси и разширяване на обхвата на тол системата. Допълнителни приходи се очакват и от мерки срещу сивата икономика и хазартния сектор. Финансовият министър Гълъб Донев заяви, че правителството няма да отнема права на гражданите и няма да намалява доходите им. А ето какво коментира по темата и премиерът Румен Радев.
2: Няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите. С едно изключение, ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
1: И още поетапно държавните служители и заетите в съдебната власт ще започнат да плащат сами вноските си, без това да се отрази на нетните им възнаграждения. Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от следващата година за поемане на личните осигурителни вноски за заетите лица по реда на специалните закони, като например на закона за МВР, закона за отбраната, въоръжените сили и други. Предстои гласуването на рамката от кабинета, след това внасянето и в парламента, като се очаква бюджет 2026 да бъде приет до края на август. А след като бяха обявени параметрите на държавния бюджет, днес надзорните съвети на НОИ и Здравната каса ще разгледат двата проектобюджета на институциите. А в Народното събрание днес промените в закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Водещото от света, извънредно положение във Венецуела, след като две силни земетресения разтърсиха северозападното крайбрежие на страната за по-малко от минута, а близо 20 вторични труса доведоха до срутването на сгради в столицата Каракас и в други райони, спасителните акции продължават.

0: Вина победи Катар с 3-1 в последния си матч за двата отбора от група Б. Междувременно Швейцария и Канада изиграха напрегнат двубой в груповата фаза на световното първенство, в който кръстоносците наделяха с 2-1 след почивката. Така Швейцария спечели група Б, Канада остава втора. А с много голова и обрати завърши матчът между Марокко и Хаити, в който мароканците победиха с 4-2, а в последния си матч от група С Бразилия победи Шотландия с 3-0 и завърши на първо място в класирането. Със същия резултат 3-0 Мексико наделя над Чехия и спечели безапелационно групата си, като отива на 16-ти на финал, а Южна Африка победи Южна Корея с 1-0 и за първи път в историята си преодоля груповата фаза на световно първенство. Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност на места, главно в планинските райони и източната половина от страната, където ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, максималните температури в четвъртък ще бъдат между 28 и 33 градуса. Със София максималната стойност ще достига около 28 градуса.
1: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: То ден твоята музика, слушате Радио Enjoy и разбира се посланиците на доброто настроение, Марти.
1: И играта, а сега чухме и Шакира с нейният нов футболен хит, който буквално взриви мрежите и не само.
0: Аз имам чувство, че тя е направила наистина една компилация вече или албумът ти се казва Копа де Америка или откъде да знам вече това. Няма
1: аз
0: да се очуда.
1: Аз съм много доволна, че тя вече се появява по-често на световни, отколкото нейния бивш Жерар Пике, защото така му се пада за нещата, които направи.
0: Ау!
1: Хайде, хайде сега, няма да подкрепяме такива неверници.
0: Това е, виждате ли как се подкрепят? Тоест, чувате ли как се подкрепят? Само да кажа нещо по повод за бензина, за да не бъдем голословни, да не кажа, тия нищо не разбират. По принцип, наистина е, ако видите цистерна да зарежда на бензиностанция, някои специалисти препоръчват да изчаквате 20-30 минути преди да заредите. Причината е, че при пълненето на подземните резервуари може да се развиражат от тайки от дъното.
1: Ами това е полезно да го знаем за тези, които сега се включват. Добро утро! Преди буквално минути ви споделихме много интересни информации относно кога е добре да зареждате, защо, как.
0: Когато имате пари, стигнахме до тази информация.
1: И установихме, че е най-добре просто когато имате пари. Но ето и сега това, което ти казваш, е много полезно за тези, които така по-така сериозно се интересуват от тези неща.
0: А колкото до съветите, имам чувство, че наистина най-мъдрите съвети идват от чичо ти на третата ракия, защото тогава се изказват по-добре да един бравезор.
1: Ами по-интересно е вие да кажете кое е най-мъдрото нещо, което някой ви е казвал. Това ви питаме днес и във Facebook страницата на Radio Enjoy. Вече си имаме чудесни коментари и сега трябва да прочетем някой от тях по стар народен обичай.
0: Да започнем с някой твой от тези любими коментари. Давай.
1: Ами сега ще си избера един коментар, само секунда, защото днес мрежите също са под въпрос.
0: Ако ти се избираш, аз ще кажа Магдалена какво е казала, никога не казвай никога. Е един от мъдрите съвети, които съм получил от моите родители и всеки ден се уверявам колко са били прави, хубав и усмихнат ден ви пожелавам. Магдалена, така е, съгласен съм.
1: Поля Пламенова ни е написала: добро утро, хубави хора, най-мъдрото нещо, което съм запомнила от мой учител е: мисли първо за себе си, защото когато ти си добре, ще се справиш с всичко, а ако се опитваш да помагаш първо на всички и забравиш за себе си, се губиш. Много интересен съвет.
0: Другия съвет, който ми направи впечатление, на Йоана Динева, която е написала: мама, няма безплатен обяд, всеки рано или късно плаща.
1: Да. Ами така е, наистина, ако възприемем, че всичко е един обмен на енергия, това, което ние предаваме нататък, то се връща към нас в даден момент и пак няма срокове. Не си мислете, че ако нещо сега ви се е разминало, може пък да не ви застигне по-натам, трябва да внимаваме.
0: Бале! Какво ти става? Успокой се, стига след Шакира, продължи вече. Значи, вижте сега, има едни хора, които дават такъв без да ги питаш, и най-лошото, че понякога се оказват абсолютно прави. Има и такива, които пък не дават никакъв акъл, защото няма такъл.
1: Защото няма такъл, да. Затова те по-добре да си мълчат.
0: Като риби. Да. Добре. Най-мъдрите думи винаги ги избираш с закъснение, точно като облечи си якето. Първо се смееш, после кихаш 3 дни.
1: Еми да, ето, това е някой съвет от мама, баба и от тези дами, които знаят определено как трябва да се обличаме преди ние въобще да сме разбрали къде ни е носа.
2: Мартинче, ще настинеш с тези скъсите дрехи, защото и си се облякла ние за бели денс, нали? За бели денс.
1: Да, да, баба ми само за бели денс си е мислила да ти кажа. Таня Гочева ни е написала: добро утро, не можеш да бъдеш добър за всички, затова бъди добър за себе си.
0: Аз имам един съвет, само който мога да кажа: не спори никога с човек, който си мисли, че е прав. Няма никакъв смисъл от това нещо. Губиш си времето.
1: Да, не си губете времето. Ние сега ще изгубим малко време в хубава музика и настроение по Radio Enjoy. Вие останете с нас.
3: Аз, Михайло Маринова, ви пожелавам много нови чистоти, да излъчвате само хитове и да радвате всички ваши слушатели. Честит рожден ден!
4: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: ден. Твоята музика. Радио Enjoy. Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варее Чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
2: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот. Заедно.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
4: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
0: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Alexandra Films.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Botanic.

0: всички холни гарнитури Файко XXXL.
1: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Кралството, в което ти си владетел.
2: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Добро утро, Enjoy! Посланиците на доброто настроение ви будят с голяма усмивка.
1: Да, и с Doja Cat сега прозвучава в 8:22. Чудесно начало на деня. Поставяме с много позитивизъм, усмивки. Днес, между другото, ще бъде доста, доста топличко. Се очертава, така че от сега, как да кажа, слагайте банските.
0: От сега банските малко ще бъде наистина смешно по Витушка, но не, че не сме виждали абсолютно всичко.
1: Типа, как ще то? Вече няма смешни неща. Аз мисля, че ние всичко сме виждали.
0: Не, не сме и не искам да ги провокираш повече да правят глупости хората. По-скоро точно обратното, сега може да си чуят хороскопа, защото в хороскопа.
1: Да разберат какво да правят.
0: Определено се казват доста ценни съвети.
1: Да, говорим си днес за съветите. Между другото, това ви питаме в нашата Facebook страница. Кой е най-мъдрият съвет, който някой ви е давал? Споделите в коментари, за да ги четем ние тук в ефира. И сега да видим какво ни съветват звездите да правим днес.
0: Да, слушайте внимателно. В момента започваме с Овен.
1: Скъпи овни, очаква ви ден, в който ще привлечете внимание без много усилия. Ако трябва да представите идея или да поискате нещо важно, моментът е подходящ.
0: Телец, новини, разговори, интересни срещи ще разнообразят деня ви. Внимавайте единствено да не поемате повече ангажименти, отколкото може да изпълните.
1: Ами да, близнаци, време е да поставите себе си на първо място. Една малка промяна в плановете може да се окаже най-доброто решение.
0: Мили мои рачета, има желание за движение, нови места или различни преживявания. Излезте от обичайния ритъм, ще си заслужава.
1: Скъпи лъвове, сега си... Не всичко трябва да бъде перфектно. Днес най-добрите резултати ще дойдат, ако си позволите повече спокойствие и гъвкавост, колега.
0: Лъвовете си гъвкави и са спокойни и всичко им е перфектно. Какво има да говорим повече?
1: Не ми прозвуча като спокоен лъв преди малко.
0: Дева, фокусирайте се върху това, което наистина има значение. Последователността ви ще бъде по-ценна от бързането.
1: Весни, един разговор или случайна среща може да ви даде нова гледна точка. Бъдете отворени към различните мнения.
0: Освен ако не е Уейс. Скорпион, ще усетите много добре кога е моментът да действате и кога е по-разумно да изчакате. Доверете се на интуицията си.
1: Интуицията ми казва, че сега е зодия Стрелец наред. Скъпи стрелци, денят ви носи възможност да направите силен ход и действайте уверено, но без излишно прибързване.
0: Да, защото има три ноги, има камери, снимат всичко. Козирог, погледнете по различен начин на въпрос, който от отдавна стои пред вас. Решението може да се окаже по-близо, отколкото предполагат.
1: На едно лъжице разстояние виждам решението. Тортата стои и ме гледа.
0: Пак ли продължава за тази храна?
1: Водолей, нестандартна идея или предложение ще привлече вниманието на околните. Не се колебайте да покажете какво мислите.
0: Нестандартни сме. Риби, оставете напрежението зад гърба си и дайте малко повече време за себе си. До края на деня ще почувствате повече лекота и спокойствие.
1: Ще усетим спокойствието, като спрем да хапваме вредна храна. Най-вече тези дни съм на тема детокс, да ви кажа. Просто сякаш имам нужда наистина да изключа за известно време захарта от менюто си и съветвам тези, които се борят със същото. Ето, имате още един поддръжник на тази идея. Давайте смело, с вас съм.
0: Напишете си на едно лище върху ходилника с магниче, спри да ядеш. Готов.
1: И това ще мине.
0: И това ще мине хубаво също.
1: Ами да. Въпросът е обаче, какви са най-мъдрите съвети, които някой ви е давал на вас? Пишете ни във Facebook страницата на Radio Enjoy.
0: И дали защо трябва да получавате съвети като цяло според вас? Или вие всичко си знаете, а?
1: Съветите са хубаво нещо.
0: Съвет.

0: Ши по деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Ето ти още един съвет.
1: Ами да, много хубав съвет. Тега тия съвети си ги пази за себе си, моля те.
0: Добро утро, enjoy. Разбира се, за тези, които в момента се чудят какво точно става и защо говорят за съвети. Ми имаме си тема в нашето си хубаво шоу и това е темата, която е свързана именно с съветите. Дословно е зачитаме. Трябва ли да получаваме изобщо съвети и знаем ли някакви други съвети, които ние може да кажем и да споделим в момента с коментари?
1: Да, може да ни споделите и вие някой мъдър съвет, а иначе ви питаме кое е най-мъдрото нещо, което някой ви е казал и ви питаме не само във Фейсбук, но и в Инстаграм, така че моля ви, отговаряйте.
0: Кой ще бъде Конфуций? Радост
1: сутрин. Ще бъде? Какво се е случило на днешния ден? Обещахме да кажем машината на времето, задействаме я.
0: Чакай само да натисна копче.
1: Искаме бутона ON.
0: И ето, върнахме се доста назад, часовникът също го върнахме назад и се връщаме, но на същата дата. Добре е време да видим какво остава 26 юни в историята. Да започнем с 1945 година.
1: Така, 1945 година е подписана
0: хартата
1: на Организацията на Обединените нации. Между другото, това малко така ви въвеждаме една крачка напред в нещата, които се случили, защото те се случили на утрешния ден. Но това също няма никакво значение, защото ние сме като утрешния вестник. Гледал ли си го едно време този сериал?
0: Да, с Боб. Така се казваше главният герой Боб.
1: И другото... Който предвиждаше нещата преди да се случили.
0: Ами ние сме като един Фейсбук, който чести рождени и ние още преди да се станали, както на един наш колега, който съвсем скоро имаше рожден ден и му звъним рано сутрин. Той, ау, ами честит рожден ден. Ма, стявам рожден ден.
1: А той просто не оцени как ние сме се сетили в този ранен час за него и за това, че той е рожден ден.
0: Влади, ще продължаваме да ти го честиме дори след рождения ти ден, само да ти кажа.
1: И днес пак ще ти го честитим, докато не дойде утре.
0: Иначе за друга дата се сещаме в момента и четеме дословно. На 26 юни 1974 година се случва още нещо, без което днес трудно си представяме живота. Именно за първи път в света е сканиран първият баркод за продукт. Не знаете ли какъв е бил?
1: Много интересно, не.
0: Какъв е бил продукта ли?
1: Не знам.
0: Не е бил телефон, не е бил, разбира се, някаква скъпа дрешка, била е една опаковка дъвки.
1: Еха.
0: Дъвки.
1: Много обичах като малка да дъвче дъвки, между другото, турбо.
0: Малей, по-трудно се дъвчеше това нещо, то толкова твърдо
1: имаха
0: беше.
1: Имаха много интересни такива лищчета с картинки, с колички.
0: А не помниш ли тези с сърцата, с любовта, лов? Е,
1: не.
0: Това беше също хубаво. Е, как бе?
1: Не знам.
0: Двойка, която се
1: прегръща. Аз съм мъжко момиче.
2: Добре, извинявай, приятели, сега ще продължим напред тогава.
0: Добре, представете си, наистина, ако някой тогава обаче беше казал, че след 50 години ще сканираме сами покупките си на каста, няма как.
1: Чудно какво ли би казала и Ариана Гранде, която също е рожденичка на 26 юни. Утре ще го честим специално в нашата Viber група.
0: Аз се чудя за какво ни спами тук в групата в Постоян.
1: Да, и тя предварително. Тя казва, приятели, от сега организирам партито, дигайте си, идвайте.
0: Това е толкова наистина незряло за нея, но ето, тя ще стане по-голяма с една годинка.
1: Цяла годинка.
0: Честно казано, човекът започва да се чувства леко възрастен, когато осъзнае, че вече има хора израснали изцяло с нейната музика.
1: Така е, времето върви и важно е как ще го оползотворяваме. Винаги с усмивка, винаги гледаме напред, както преди малко ви казахме. Връщаме се назад само за хубавата музика и за нищо друго, което, разбира се, ако ни носи нещо така хубаво настроение, можем да се върнем за него. Някой готин спомен, например.
0: Демек, оставям те, но да знаеш, ако нещо ми носиш, се върна.
1: И знаеш, замислям се, Enjoy става на 20 години. Сега е момента нашите прекрасни слушатели да оставят своите спомени в гласови съобщения във Facebook и Instagram и да ни поздравяват за рождения ден.
0: Да го кажем на английски, както обичам да се изразявам, може да се voice messages. Please send us voice messages.
1: Send us, да. Пращайте ни и връщаме се след малко. Усмивки, яка музика, емоции, любимите ми парчета.
3: Enjoy. Твоят ден, твоята музика. Още Enjoy, след малко.
4: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
5: Мебели Виденов.
4: А спални?
5: Мебели Виденов.
4: Кухни?
5: Мебели Виденов.
4: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
5: Пак Мебели Виденов.
4: А къде имаше бърза доставка?
5: Мебели Виденов.
4: И 5 години гаранция?
5: Мебели Виденов.
4: Значи каквото и да търся за вкъщи?
5: Знаеш.
4: Мебели Виденов.
6: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
7: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
8: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
6: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
9: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
10: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето.
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.
12: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
14: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
15: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат-термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат-термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на climatermo.bg.
16: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез в фейсбук страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в унийка, в тубов кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.

0: Твоето лятно блаженство те очаква с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Кралството, в което ти си владетел.
1: Kings Valley Medical and Spa Hotel е истинско бижу в сърцето на Розовата долина, място, където луксът и минералната вода и красивата природа се срещат по впечатляващ начин. Хотелът предлага модерни стаи, богата спа и аквазона с минерални басейни, разнообразни развлечения за цялото семейство и уникални възможности за активна почивка. Тук всеки може да се наслади на релакс здраве и незабравими гледки към една от най-красивите части на България.
2: Да, най-хубавото е, че може да си спечелите своята лятна приказка с Enjoy Summer, защото горещите летни дни те първа предстоят и в Kings Valley Medical and Spa Hotel ще са още по-приятни с 4 външни минерални басейна, кристална вода, красиви планински гледки и истинско лятно блаженство. Това, което трябва да направите, да отговорите в коментар и да участвате за уикенда за двама, може да го направите като влезете във Facebook страницата на Radio Enjoy. Там ще видите няколко красиви снимки на Kings Valley Medical and Spa и просто отговорите на въпроса, който ви задаваме там, а ние ще ви стискаме палци.
1: Въпросът, който ви задаваме е къде можеш да резервираш своето кралско лято при най-добри условия. Има и условия, разбира се, за участие в тази игра. Прочетете ги на един клик разстояние са.
2: Буквално, да. Направо са ви пред очите. Между другото, аз искам да ти кажа, че за моят престой на това истинско райско кътче се насладих на няколко необикновени неща, например в спа зоната, която е изключително богата от към видове сауни. Имаше финландска, имаше билкова сауна, имаше студена стая, в която от едната сауна скачаш в ледената стая, буквално наистина действа много освеждаващо, но имаше и солна стая, нещо, което аз до момента не бях опитвала и се отрази на цялата ми дихателна система по вълшебен начин. След това, да кажем, съчетаваш с релакс зона, после отиваш да плуваш навън в басейна или пък вътрешните басейни. Действително е нещо, което си заслужава да се изживее. Аз не мога да кажа, че съм била от най-върлите посетители на спа зони, където иде, и затова за мен беше така едно ново преживяване да съчетая всички тези различни видове.
1: Аз смятам, че това преживяване е много хубаво, още повече, когато можеш да обърнеш внимание на здравето си по най-прекрасен начин, докато почиваш със своята половинка или със семейството си, и ти си съчетава точно тези блаженства в едно. И мога само единствено да окоръжа и другите хора да участват именно в тази игра. По този начин може и те да отидат там и да присъстват на това, което ти си видяла.
2: Така, и нека не забравяме, че Kings Valley се намира в сърцето на Розовата долина, в буквално залепен за град Казанлък, което дава и възможност да се разгледат много интересни и туристически местенца,
1: атракции,
2: исторически.
1: Има, да.
2: И в този ред на мисли сега искам да пусна и на теб и на нашите слушатели разговора, който проведох с един от генералните менеджери Никола Петров. Петков, който всъщност ще ни разкаже малко повече за това.
1: Интересно.
3: Здравейте, аз съм Мартина. Enjoy Summer продължава и ни отвежда в едно от най-красивите места в България, Kings Valley Medical and Spa Hotel, сгушен буквално в сърцето на Розовата долина. Тук минералната вода, впечатляващата природа и луксът се съчетават по наистина специален начин. А сега е време и да ви срещнем с генералния менеджер Никола Петков. Здравейте!
4: Здравейте!
3: Как сте?
4: Благодаря, много добре.
3: Трябва да кажа, че ние се чувстваме още по-добре, защото тук наистина е райско кътче и не можем да се насладим на всички благини, които така предлагате в този прекрасен комплекс. И сега да си поговорим за някои интересни неща. Започваме с въпроса: колко важно е за вас гостите да открият не само хотела, но и богатствата на региона, долината на розите, Шипка, Бузлуджа, Казанлъшката гробница и останалите забележителности?
4: Важно е гостите да опознаят района, не за друго, а за могат да прекарат по-дълго време в комплекса и в района, а същото време и да придобият представа от това, което е всъщност България. Защото тук е съчетана доста голяма част от нещата, които са емблематични за България, но, за съжаление, установяваме, че малко хора ги познават в пълния смисъл и пълния блясък. Така че общината в лицето на община Казанлък и региона направи доста в последните години, за да приобщи, да облагороди всичките паметници на културата, които са тук на място, и активно да промотира както празника на розата, който обикновено хората знаят само кулминацията, но също това е цял месец, в който има непрекъснато активности, свързани с розобера, с тази така наречена емблема на България, розата. А това е много, много, много важно за хората, които идват, посещават и ме прави впечатление, че и повтарят, много повтарят в различни

0: различен в различен период от годината, за да могат да видят различните, различните хубости, различните преживявания, които могат да са в всеки отделен сезон в годината. Бузлуджа е нещо, което е много така спорно място, но всъщност това е едно място, което привлича хора от цял свят. Все повече българи стигат до там. За съжаление, към момента не може да се посещава самия храм паметник, но пък районът е доста интересен за хората и като планина, и като природа, и като преживяване. Там човек може да прекара половин ден спокойно. Към момента има проект, който така или иначе ще бъде реализиран. Такива са заявките както от общината, така от областна дирекция, така и от фондация Бузлуджа, за да може да бъде отворен възможно най-скоро или поне запазна голяма част от него. Шипка, всички знаят мястото в Шипка, всички ходят и посещават паметника и аз съм убеден, че почти няма българин, който не го е посетил, но има хора, които ви повтарят, което е хубаво. А това, което предлага хотела. Хотела предлага велосипеди, с които може да стигне и да се направи обиколка на долината. В един такъв много, много кратък и лесен маршрут, лесен за каране, в рамките на няколко часа човек може да обиколи всичко, което е в района на Казанлък или поне голяма част от него. Стартирайки от хотела, има велолей, които са довеждащи до язовира или до Шипка, така че спокойно човек може да направи тази обиколка или с да обиколи с колело Казанлък.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.
5: Честит рожден ден на любимото Радио Енджой. С пожелания за много здраве, хубава музика и големи успехи. Поздрави от мен, Ева Пармакова.

0: за всички холни гарнитури Файко XXXL. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
1: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Най-продаваният басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
2: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Парадайз Център. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Парадайз Център.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Радио Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео Байтс, Орео Сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Enjoy!
5: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: Ако до сега сме ви карали поне веднъж да се усмихнете, мисията е изпълнена. Сега е време за най-важното — новините в 9 с Криста Янинска.
1: Здравейте, с част от темите на дневен ред. Аз съм Криста Янинска. В началото на летния сезон констатираните нарушения са под 10% от общия обхват на проверките по Черноморието. Това обяви Александър Колячев, изпълняващ функциите председател на Комисията за защита на потребителите. До момента са извършени над 130 проверки, обхванали са над 70 плажни ивици и 60 заведения за хранене и развлечения. Екипи на регулатора следят дали туристите получават ясна информация за услугите и дали има необоснован поскъпване по плажове, заведения и хотели, а при установени нарушения ще бъдат налагани санкции, като целта е да се предотвратят нелоялни практики и спекула с цените. Същевременно нови сигнали за мазут по Южното Черноморие. За седмица в екоинспекцията в Бургас са регистрирани над 100 обаждания за замърсяване. Институциите признават, че източникът на мазута не може да бъде открит, а плажните ивици се почистват всеки ден. Голяма част от крайбрежието обаче остава замърсено. Надзорният съвет на Здравната каса ще разгледа проекта на бюджет, подготвен от кабинета Радев, рамката по която ще се разходват средствата за медицински дейности в извънболничната и болничната помощ, ще влезе в сила от 1 август. А в Здравната комисия на Народното събрание днес ще бъде изслушан единственият кандидат за подуправител на касата, доктор Асен Меджидиев. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България седмица, след като настоящите управител и подуправител подадоха оставките си. А Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслуша началника на Националната служба за охрана, генерал Емил Тонев, заради охраната на Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Пеевски. Казусите са отделни и с многогодишна давност. Петков е за охрана заради правото му на бивш премьер да я има за определен период след края на мандата му. Атанасов е бил с охрана заради сигнали за заплахи от руски служби, а охраната на Пеевски стоеше в дневния ред на политическите му опоненти с години. Дебатите ще се проведат на на одобрената от комисията преди седмица промяна за работата на НСО, охраната да се възлага след решение на парламента, а не както досега от специалната комисия.

0: финалите на ATP 250 турнира в Майорка, след като победи представителя на Йордания с 6-2-6-4. Така в следващия кръг Димитров ще се изправи срещу испанеца Алехандро Фокина, от когото до момента има 2 загуби на клей. Срещата трябва да започне днес не преди 18 часа и 30 минути българско време. Бадминтон. Калояна Налбантова стартира с победа на международния турнир от сериите Супер 300 в САЩ, като победи индийка с 2-0 само за 33 минути игра.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност на места, главно в планинските райони и източната половина от страната, където ще превали прегърми. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, максималните температури в четвъртък ще бъдат между 28 и 33 градуса. Със София максималната стойност ще достига около 28 градуса.
2: Аз съм Ники! Хайде хора! Време е да вдигнем най-големия радиорожден ден! Прати войс ноут и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
3: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy! Твоя ден, твоята музика!
1: Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Тук сме ние след това страхотно парче Gone, Gone, Gone, Teddy Swims, David Guetta.
0: Еми да, нещо подобно на Gone, Gone, Gone е за този четириног приятел, който маха с опашка, когато знае, че се върнеш обаче и те чака
1: да,
0: вкъщи.
1: Да, да.
0: Говориме за кучетата, не случайно, както и за котките и дори и за уличните също животинки, които в момента в тази жега са пред едно голямо изпитание според мене. Тази жега, която се задава и която в момента бушува с пълна скорост из цяла Европа. Знаете много добре, че положението навсякъде не е розово и трябва да мислиме именно за тези беззащитни животни, за които сме отговорни изцяло.
1: Така е, летните жеги определено са изпитание не само за нас, но и за нашите домашни любимци. Наричаме домашни любимци и тези на улицата, въпреки че не са домашни, но ги обичаме и те наистина са любимци на много хора и много хора се грижат за тях, макар и на улицата.
0: И не случайно ги наричаме домашни, може би, защото са били домашни и в един момент вече не угаждат именно на семейството или на човекът, който е, защото се нарадвал един вид и то става вече на някакви години въпросното живот. Но това е друга тема, не искам да влизаме в нея. Има къде да влезнем в нея в един друг момент, в който ще ви бъде интересно.
1: Това определено не трябва да го правят хората, но да, ще си говорим в друг момент за това. Не всички кучета понасят еднакво високите температури, между другото. Не знам дали знаеш, но породи като хъски, самоед и аляски маламут са създадени за студен климат и се справят много по-трудно с летните горещини.
0: Да, може би защото кучетата почти не се потят, охлаждат се основно през дишане, затова рискът от топлинен удар при тях е сериозен.
1: Затова трябва да се грижим за тези прекрасни и беззащитни същества. А как, като оставяме, например, водичка на тези, които са уличните животинки, винаги да си имат, да си пиват. Има достатъчно подходящи места, които между другото не пречат на никой.
0: Да, точно така. Дори на улицата виждате много често, че някои магазинери подкрепят именно това нещо. В много от развитите европейски столици може да го видите постоянно да се слагат съдове с вода или храна в тези големи жеги, то именно да са някъде на сянка, за да може да спасяват от тази жега.
1: Да, съветите на професионалистите са следните. Никога не оставяйте куче или котка в паркиран автомобил. Само за около 30 минути температурата вътре може да надхвърли 50-60 градуса. А ако не можете да задържите ръката си върху асфалта за 5 секунди, вероятно и лапите на вашия любимец няма да го понесат много добре.
0: Лапите, които знаете, че са изложени именно на този първи контакт с допир с земя и може да бъде доста сериозно това нараняване, което може да се случи евентуално за тези 60 градуса, но ветеринарите препоръчват от разходките през лятото да бъдат преди 10 сутринта или след 19 вечерта. Знаем защо.
1: Ами да, жегите особено внимателни трябва да бъдат и стопаните на кучетата с къси муцунки, като булдог, мопс и пекинес, които са сред най-застрашените от прегряване.
0: Не забравяйте и бездомните животни, още веднъж нека да го кажем, именно за тази купичка с прясна вода, оставете я на сянка, може да спаси именно живота, това важи и за котките също.
1: Ами да, разбира се, и запомнете три прости неща: вода, сянка и никога колата да не оставате на слънце. Понякога точно тези малки жестове правят най-голямата разлика в грижата към именно животинките, които толкова обичаме и вътре и вън.
0: Да, доста често се случва да чувате лаяне на куче някъде от затворено помещение или място, оставено уж за малко, и това уж за малко става примерно часове, а те са от жизнена важност, особено когато не е останало с надзор въпросното куче. Нашият призив от посланицата на доброто настроение именно това, да внимавате. Аз изпомням един момент с моето куче, което беше получило топлинен удар. В този момент само се сещам, че реагирах много бързо и много притеснително с вода, обилно обливане с вода, която успя да го дигне на крака обратно и след което потърсихме ветеринар по най-бързият начин.
1: Да. Трябва да се внимава. Ами това са съветите. Радвайте се на... Все пак нека се радваме на слънчицето, на нашите домашни любимци, на всички животинки навън и да продължим деня с една голяма и широка усмивка и с хубавата музика на Радио Enjoy. Останете с нас.
2: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате МЕЗ-то, избери тандем. И можеш да спечелиш награди.
3: Виж условията на tandempromo.com.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Още Enjoy. След малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
3: Пазарувай и пести в Мюамакс. Ела в Мюамакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мюамакс.бг.
4: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да и отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
0: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
6: Скъпа, сватба кога ще правим?
7: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
6: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
9: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
10: Виж условията на tandempromo.com.
11: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството, в което ти си владетел.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички! Грейс Ейбрамс чухме сега, 9.22 по Радио Enjoy. Вие сте с вашите посланици на доброто настроение, Мартина и играта.
0: И сме готови да ви кажем и за това добро настроение, именно хороскопът, който трябва да ви води в деня.
1: Винаги това, винаги.
0: Хороскопът е също винаги.
1: Хайде, започни сега, ти си зодия Овен.
0: Почвам директно. Очаква ви ден, в който ще привлечете внимание без много усилия. Ако трябва да представите идея или да поискате нещо важно, моментът е подходящ.
1: Подходящ е и за телците, новини, разговори и интересни срещи ще разнообразят деня ви. Внимавайте единствено да не поемете повече ангажименти, отколкото можете да изпълните.
0: Да, затова си има график. Близнаци, време е да поставите себе си на първо място. Япати. Една малка промяна в плановете може да се окаже най-доброто решение.
1: Да, Раци, има желание за движение, нови места и различни преживявания. Излезте от обичайния режим, ще си заслужава.
0: Уф, не всичко трябва да бъде перфектно. Днес най-добрите резултати ще дойдат, ако си позволите повече спокойствие и гъвкавост.
1: Скъпи Деви, фокусирайте се върху това, което наистина има значение. Последователността ви ще бъде по-ценна от бързането.
0: Везни, един разговор или случайна среща може да ви даде нова гледна точка. Бъдете отговорни към различните мнения.
1: Ми да, стига с това баланс. Скъпи скорпиони, ще усетите много добре кога е момента да действате и кога е по-разумно да изчакате. Доверете се на интуицията си.
0: Стрелец, денят ви носи възможност да направите силен ход. Действате уверено, но без излишно прибързване.
1: Те не бързат никога. Козирози, погледнете по различен начин на въпрос, който отдавна стои пред вас. Решението може да се окаже по-близо, отколкото предполагате.
0: Водолей, нестандартна идея или предложение ще привлече вниманието на околните. Не се колебайте да покажете какво можете.
1: Да, скъпи рибки, и вие можете. Оставете само напрежението зад гърба си и си дайте малко повече време за себе си. До края на деня ще почувствате повече лекота и спокойствие.
0: Повече лекота и спокойствие. Говориме за една, може би, кола, говориме за някакви хубави усещания, говориме за пътуване.
1: За пътуване най-вече. Как да пътуваме? Ми най-често пътуваме с кола. Естествено.
0: Именно, и в този ред на мисли може да кажем, че Пол Ялто вече е официален представител на Dongfeng Forting и откри нов модерен шоурум в Хасково на булевард Съединение 90.
1: И до 27 юни посетителите могат да се възползват от специалните условия по време на дните на отворените врати и впечатляващи отстъпки за всички модели и подарък едногодишно каско.
0: Автомобилите се предлагат именно с 7 години гаранция или до 150 000 км пробег.
1: Има да си пътувате, да си пропътувате.
0: Именно, и това пътуване ще бъде осеяно, предполагам, с добри моменти, с добри очаквания, които са също за почивки и всякакъв тип удоволствие.
1: И какво ли още не?
2: Усмивки, яка музика,
3: емоции, любимите ми парчета.
4: Enjoy. Твоят ден, твоята музика.
5: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Още Enjoy, след малко.
1: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести. Шампионът във всяка баня.
2: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 18.

0: куфарите Самсонайт магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко, да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
1: Попитахме няколко майки, защо избраха OctaCare спрей.
2: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
3: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
1: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
5: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в тубов кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео, неустоимо Орео.

0: Добро утро на Джой!
1: Добро утро на всички! Мартина и играта са тук за вас и заради вас специално. Тук сме се заредили от сутринта с много позитивна енергия, за да ви я предадем цялата на вас.
0: Точно така, имаме страхотно настроение. Дори миналата песен така някакси ме върна, може би в едни моменти, в които гледах Черната пантера с голям кеф и с голямо удоволствие. И се сещам за този велик актьор, който за жалост вече не е между нас. Но въпреки това, може да се върнем сега в тема, в която събираме доста житейския къл, смея да кажа.
1: Темата вас,
0: да. Кое е най-мъдрото нещо, което някой ви е казвал?
1: Много мъдрости прочетох аз преди малко, не знам откъде да започнем. Ако ти си харесал някой коментар, а давай смело.
0: Ами от това, което аз изчитам и продължавам така да се любувам като коментари, да, ще ти изчита едни от най-късите, но ударни коментари, като примерно нищо не е даром. Цвета Топчийска ни е написала така. Също в този ред на мисли се беше включил и Георги Йорданов. Не знам, брат, ти си знаеш.
1: Този съвет, между другото, доста често си го дават един на друг, особено младежите. Сякаш доста често използва това нещо. Магдалена Йорданова ни е написала: никога не казвай никога. Един от мъдрите съвети, които съм получила от моите родители. И всеки ден се уверявам колко са били прави. Хубав и усмихнат ден ви пожелавам.
0: Да, не дей да къртиш там, където не можеш да изкъртиш. Също един такъв ремонтски съвет. Не знам какво значи това, но има идея. Румен Попов ни е написал нещо забавно. Ако някой те обиди, като ти предложи нещо за пиене, преглътни обидата.
1: Да, това също му е лесно изпълнимо от доста хора. Няма никакъв проблем. Виж, от тези твоите любимите кратките коментари сега попадам на Аленушка Коцева, която ни е написала: по-спокойно. Този съвет, между другото, е топа на топа, специално за някои зодии, които само като им, нали, си представяш някой разярен, ти му кажа: по-спокойно, и той: веднага се успокоявам,
0: това
1: няма проблем.
0: Това понякога, да, играе за жалост.
1: Тригър.
0: Да, за жалост се при някой е точно така, но ето, примерно, Петя Николова ни е написала: нас земята ни храни, от баба ми съвет. Много хубав съвет, наистина. И преди години сме да кажа, че е било още по-разпознаваем по цяла България.
1: Да, да, да, абсолютно е така. Мисля, че прочетохме вече, но аз ще го повторя на Таня Гочева коментара: добро утро, не можеш да бъдеш добър за всички, затова бъди добър за себе си. На мен много ми хареса този коментар, защото наистина, ако ние поощряваме себе си, ако обичаме себе си, ние се захранваме с една така истинска любов, и тази любов вече можем да я предаваме и на другите около нас.
0: Съгласен съм, а пък иначе, докато четях тези коментари, просто ми хареса това, че всеки един от нас си носи изречението със себе си през годините и със своят житейски опит, и това, което ни кара тук да се обединим, е именно това споделяне и коментарите, които ни давате, за което още повече се радвам. Чувстваме се едно цяло, ние сме една голяма общност, но къде са снимките от морето? Това продължава мен да ме вълнува най-сериозно.
1: Ами, чакаме да ни споделяте и снимки от хубави местенца, на които се намирате. Може да го направите и под формата на коментар на темата ни. Изобщо не се притеснявайте, споделите ни, за нас ще бъде огромна радост.
0: Приемаме също и покани, заедно с Марти, носиме си микрофоните, имаме си къде да разпънем абсолютно цялата нужна техника, повярвайте ни, така че ако имате желание така да прибавите още двама сладкодумци, може да дойдеме заедно при вас.
1: Винаги сме за вас, при вас и с вас, навсякъде.
2: Това е Radio Enjoy.
3: Честит рожден ден ви желая, най-вече да бъдете все така забавни, да правите нашите дни къстри и весели.

0: Слушате посланиците на доброто настроение, които определено се грижат за него винаги и от работа вкъщи, от вкъщи на работа, абсолютно винаги го правим с голяма доза усмивка.
1: Хубаво е да има и за нашето настроение, кой да се грижи. Ето това е. Искам да ви кажа, че когато хапнем хапка от любима храна, наистина, специално при мен, така е със сладкото, признавам си, само не две, една хапчета е достатъчна и веднага ме облива някаква рязко позитивна вълна.
0: Да,
1: и сладост. Много добро настроение.
0: Едно допаминче също така удря хубаво, нали? Става ти приятно. Може би, когато обаче говорим и за сладолет Орео, какво мислиш?
1: Мисля, че лятното настроение определено влиза директно в офиса с играта Офис настроение и сладолет Орео, което може да, така, да ви узари с, как да кажа, с едни хубави наградки, ако слушате предаването на нея от 10 до 2.
0: А определено те слушат това предаване, защото е интересно винаги с нея. Влезте във Facebook страницата на Radio NJ, отговорете на въпросът ни на деня, който си имаме. Една хубава тема по-точно, имаме си прекрасна тема и може да участвате, разбира се, и при нея, с нея. Виж колко

0: хубаво звучи. А когато стане време за малка пауза, Судолет Орел е винаги добра идея.
1: Много, много, много добра идея. Тази добра идея може да бъде под формата на Судолет в клечка, в уника, в туба, в кутийка Орел Байт или Орел Сандвич.
0: Нежен ванил Судолет и емблематичните Орел бисквитки в комбинация, която преди всяка почивка я правят още по-вкусна.
1: Помислих, че за мен говориш. Нежен ванил Судолет.
0: О, извинявай.
1: Комбинация.
0: Добре, споменавам ти тебе между абсолютно всичките тези ванилови сладоледи и между бисквитките. Харесва ли ти?
1: И между работа и вкъщи.
0: Да. От вкъщи на работа.
1: Ами, скъпи приятели, времето тече неимоверно бързо. За наше огромно съжаление, ние вече наближаваме 10-я час и е време да си кажем едно заветно до утре. Няма да казваме чао, ами до утре и до нови срещи и до ново чуване. Точно в 7, когато ще се събуждаме заедно или по-скоро вие ще се събуждате заедно с нас, Мартина и играта.
0: Точно така, наистина до чуване е правилното нещо, което ще кажем и колкото и да сме се силни посланиците на доброто настроение, не може да спреме този часовник, който така ни побутва в деня.
1: Тик-так, тик-так.
0: Тик-так и до утре ще има време, но днес, разбира се, разбрахме и нещо много ценно. Имаше съвети, които може да забравим за 5 минути, такива, които може да помним според мен вече цял живот, определено.
1: А ако искате да си припомните някои ценни и важни съвети и мъдри, влизайте във Facebook страницата ни и вижте коментарите, които сте оставили по темата кое е най-мъдрото нещо, което някой ви е казвал. Ми аз лично се здобих с нови мъдрости, даже ценности бих казала, така се обогатих.
0: Да, животът ни учи цял такъв един урок ни изнася и най-накрая ни изпитва в един определен момент. Но, скъпи хора, продължавайте и да ни следвате в социалните мрежи, както и на Radio Mate, може да ни слушате и ви призоваваме наистина да ни последвате с Марти в социалните мрежи, защото там има какво да ви споделим, има какво да видите и има с какво да се припознаете.
1: Има и до края на деня, защото предстои сега една вълнуваща среща, както вече разбрахте с нея от 10 до 2, с Вензи, с Party Time с Ники, ви предстои също да избирате любимите си песни. Въобще Radio Enjoy ви предлага един пълен пакет от удоволствия през целия ден.
0: Как само добре звучи, а и не трябва да го закупувате, просто е безплатно това настроение, което ви давам.
1: Да, усмивките и хубавото настроение са абсолютно безплатни и ние ви ги даряваме с много любов.
0: Ами до утре, приятели! До утре!
1: До утре!
2: Още Enjoy след малко. Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
3: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома. Повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
2: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Alexandra Films.
5: Ведра изпразна.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! Новини.
1: Здравейте, с част от темите на дневен ред. Аз съм Криста Янинска. До месец ноември във всички области на страната има повишен риск от пожари. Това предупредиха от WWF България. Заради изменението на климата, което води до все по-високи средни температури и по-интензивно засушаване, тенденцията е пожароопасният сезон да започва все по-рано и да трае все по-дълго, дори извън рамките на традиционния летен период, допълниха от природозащитната организация. Същевременно вечерни и нощни патрули започват работа в Пловдив. Като част от засилените мерки за превенция на пожари през летния сезон, екипи на общинска охрана съвместно с представители на полицията, пожарната и общинските служби ще следят рискови зони в града, за да предотвратяват инциденти, предизвикани от човешка небрежност, палене на отпадъци и нерегламентирани огньове. Народното събрание депутатите започнаха работа с едноминутно мълчание в памет на двете деца, които загубиха живота си при катастрофата на автомагистрала Тракия и на загиналите вчера при пътни произшествия. А днес очаква се прокуратурата да повдигне обвинение на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на автомагистрала Тракия. В този час започва редовното заседание на Столичния общински съвет, като в дневния ред са включени и клетва на новоизбрания кмет на район Средец Трайчо Трайков, както и редица бюджетни, градоустройствени и управленски въпроси. Също предложението на Любен Дилов син да бъде присъдено по смъртно званието почетен гражданин на София. И още новини от столицата. Нов етап от специализираната акция за ограничаване на пътно-транспортния травматизъм вече е в ход, а наред с традиционните проверки на терен в София предстои да заработят и близо 200 нови камери с изкуствен интелект на 35 кръстовища. Петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украина ще се проведе в Полша днес, като България ще бъде представена от премиера Румен Радев. В фокуса на срещата ще бъдат обсъдени подходите за следвоенното възстановяване на Украина и на критичната инфраструктура, както и логистични връзки в региона. Баскетболните ни национали са в Република Северна Македония, където днес излизат в контрола срещу домакините. Преди седмица националите ни победиха същия противник с 97-68 в друга приятелска среща, играна в Самоков. А сега двубоят в Скопие, част от подготовката на българския състав за предстоящия матч срещу Норвегия на 5 юли в арена Ботевград. Именно в Ботевград националите ще продължат тренировки преди срещата от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Тенис. Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на ATP 250 турнира в Майорка, след като победи представителя на Йордания с 6-2-6-4. Така в следващия кръг Димитров ще се изправи срещу испанеца Алехандро Фокино, от когото до момента има две загуби на клей. Срещата трябва да започне не преди 18 часа и 30 минути българско време. Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на места, главно в планинските райони и източната половина от страната, където ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток. Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 28 и 33 градуса. Със София максималната стойност ще достига около 28 градуса.
2: Ти си взел списанието?
3: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
2: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
2: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
5: Добро утро, enjoy!
0: В предаването има продуктово позициониране.

0: Лятото е време за море, мода, музика и още много. Ще проследим и днешния ден в тази посока, плюс социалните мрежи, любопитното, научното и всичко, което се е случило или се случва в рамките на шоуто от 10 до 2. Здравейте, аз съм Нея, а Роби и Алекс Уорън поемат от тук нататък.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.

0: Stupid Love, една песен, която може би не е чак толкова популярна, песен на Lady Gaga, която излезе в края на февруари 2020 година и то като водещ сингъл от 6-ти студиен албум Chromatica. Де факто излезе след изтичане и то рано изтичане на информация, песен, която се буквално се съсредоточава върху да си намерите онази смелост, да обичате отново от сърце, дано не сте в този етап от живота си, но ако сте, винаги се намира начин, стига да имате силите и желанието за това, не вече желанието, защото то е мотивацията, която ви води. Живота е един, живеете го сега и обичайте цялото си сърце.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 28 юни в Lidl багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 евро. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
7: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
8: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCBank.bg.
9: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
10: Enjoy.
11: Enjoy.
10: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
11: Enjoy.
1: Радио Enjoy.
12: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.

0: Новата песен на Backstreet Boys и Paw Patrol, или иначе казвам, чакаме новия филм, който ще влезе в киносалоните. Едно от най-обичаните детски заглавия света пристига в София на 27 юни с зрелищен спектакъл за цялото семейство. Така че гответе се за нещо страхотно, което може да преживеете заедно с мълчуганите си.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Последните дни постоянно обяснявам, че трябва да си вземете чадър. Аз самата си го нося, но така и не го употребявам. Винаги минава между капките, дано и на вас така ви се получава днес. Но около и след обяд отново развитие на купаста и купаста от дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони. И в източната половина от страната ще превали максималните температури, високи идеални за лятото, бих казала, между 28 и 33 градуса. Не знам за вас, това с ветрилото на тези температури не го разбирам. И за климатика, който е на минус 18 също. Но хайде, да говорим за музика. Тя идва и идва с Лиса, Анита, Рема, а после Михаил Маринова и Кристиян Костов.
1: Още енджой след малко. Свежест през лятото, топлина през зимата, клима термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Клима термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на климатермо.бг.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини CCC в приложението и на ccc.eu.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
4: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
6: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството, в което ти си владетел.
7: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy!
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Радио Enjoy.

0: Когато сте на път, никога не бързайте, за да стигнете на време, и то по най-добрия възможен начин. А когато вече сте стигнали на работа, трябва нещо да ви разсее.
1: Със сладолед Орео. Неустоимият вкус на Орео е на една хапка разстояние. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
0: Тук предлагаме играта Офис настроение, която ще намерите във Facebook страницата на Радио Enjoy. Там разполагаме с въпрос, който евентуално, ако му отговорите и ако имате късмета много, а ако стана, но иначе бързо може да си вземете сладоледите Орео и да си ги похапвате вкъщи, навън, в офиса, в училище, кой където намерите добре. Те са и разнообразни, но ви питаме къде най-често ви се случва да похапвате сладолед Орео. Очакваме вашите отговори в

0: Качете се в играта Офис настроение и печелете награди. Сладолета Орео, неустоимо Орео.
1: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Домати на клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2 Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: холни гарнитури Файко XXXL.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез в Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
3: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Radio
5: Enjoy. Гласът на доброто настроение.
6: Яката музика в България.
4: Radio Enjoy. Това е...

0: За съня, за актьорите в нови роли, за топлото и студеното по време на почивка, за такива неща и още нещо в шоуто от 10 до 2. За това ще си говорим сега, обаче даваме думата на Криста Янинска с новините. Новини. Здравейте, е част от водещите теми на дневен ред. Аз съм Криста Янинска. Слънцето се променя, лятото не е такова каквото беше. Това коментира в ефира на BTV доцент Ива Гаврилова, хирург и специалист по кожни заболявания. А ето какви препоръки отправи тя, за да се предпазим.
1: Повечето хора не обичат да се мажат със слънцезащита, но това е единствената ефективна протекция, която можем да ползваме посред лято и изобщо целогодишно. Трябва да бъдем оптимални, разбира се, слънцезащитните дрехи, но не обичайните ни, а тези, които са с материи, са с най-висока протекция. Те са подходящи за всякакви спортове на открито, за работа на открито, за всякакво ежедневие и разходки в гора, ако искате посред пролет, лято и разбира се и за плажа, което е малко по-задължаващо, но е добър вариант за децата. Добре е да има слънцезащита под дрехи с слънцезащитна материя, добре е да има слънцезащита в градска среда под ежедневното ни облекло. Сутрин преди да излезем, да отделиме време, за да намажем цялото тяло и след това да нанасяме в градска среда през пролетно, лето период допълнително слънцезащита там, където има открити части.
0: А че горещата вълна, която обхвана Западна и Централна Европа е резултат от типична атмосферна циркулация и задържане на горещ въздух от Африка над континента, това обясни пред БНТ доцент доктор Лилия Бочева от Националния институт по метеорология и хидрология. По думите и в България също ще се усети затопляне през следващите дни, но не се очакват екстремни стойности като тези в Западна Европа. А в началото на летния сезон нарушенията са под 10% от общия обхват на проверките по Черноморието. Това обяви Александър Колячев, изпълняващ функциите председател на Комисията за защита на потребителите. До момента са извършени над 130 проверки, обхванали са над 70 плажни ивици и 60 заведения за хранене и развлечения. Екипи на комисията следят дали туристите получават ясна информация за услугите и дали има необосновано поскъпване по плажове, заведения и хотели. А при установени нарушения ще бъдат налагани санкции, като целта е да се предотвратят нелоялни практики и спекула с цените. Същевременно нови сигнали за мазут по Южното Черноморие. Със седмица в екоинспекцията в Бургас са регистрирани над 100 обаждания за замърсяването, а институциите признават, че източникът на мазута не може да бъде открит. Плажните ивици се почистват всеки ден, голяма част от крайбрежието обаче остава замърсено. И към водещата политическа тема у нас, Демократична България призова финансовия министър да оттегли и преразгледа бюджета за тази година. Икономисти също излязоха с остри критики срещу бюджета, а в проекта е заложен свръхдефицит от 5,7%, очакваната инфлация е около 4%, за увеличаване на приходите се предвижда от 1 август, повишаване на максималния осигурителен доход до 2300 евро, увеличение на минималните осигурителни прагове за определени дейности и професии, както и 30% увеличение на винетните такси и разширяване на обхвата на тол системата. Допълнителни приходи се очакват и от мерки срещу сивата икономика и хазартния сектор. Волейболистите от националния ни отбор ще изиграят днес поредния си мач в тази годишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бленджини ще излязат срещу домакините от Словения, като двубоят е тази вечер от 23 часа и 30 минути българско време. А вчера лъвовете постигнаха победа над световния шампион Италия с 3 на 2 гейма. Баскетболните ни национали са в Република Северна Македония, където днес излизат в контрола срещу домакините. Преди седмица националите ни победиха същия противник с 97-68 в друга приятелска среща, играна в Самоков. А сега двубоят в Скопие е част от подготовката на българския състав за предстоящия матч срещу Норвегия на 5 юли в арена Ботевград. Именно в Ботевград националите ще продължат тренировки преди срещата от предварителните квалификации за Евробаскет 2029.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност на места, главно в планинските райони и източната половина от страната, където ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, максималните температури в четвъртък ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София максималната стойност ще достига около 28 градуса.
3: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
4: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
3: 20 години Enjoy.

Здравейте, аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Enjoy. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте се така.

0: Твоя ден, твоята музика, това е Радио Enjoy. Здравейте, аз съм Нея, шоуто от 10 до 2 продължава и в този час ще има малко новини от света на българската литература, на инфлуенсерите, на актьорите и на всичко любопитно, което може да разсейва деня ни и да го прави малко по-разнообразен. Ще има от това, което обичате, само мой надара.
1: Това е Радио Enjoy.

Ей, Луиса и Капалди. Как може такива песни са My Love? Много една такава тревожна някак. И много след много любов. Ама тя любовта се ражда и си отива. А за да се справим с предизвикателствата изобщо в живота, не е лошо да познаем въме някоя информация. Днес е 25 юни, което означава, че е валидна тази между 8 часа днес сутринта и утре на 26 юни ще се извършат краткотрайни асфалтови работи в участъка от 75 до 76 километър на автомагистрала Хемус в платното за София. Отсечката е в област Ловеч и при изпълнение на дейностите движението ще е в една лента, ще е ограничено преминаването по активната лента, трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. Това съобщава сайта на Агенция Пътна инфраструктура, където и да се намирате, дали на този път или някъде другаде. Живейте най-доброто част от себе си и от живота си, заедно с Jessie J и Radio Enjoy.

0: Не е нужно да живеете в Лондон, може да живеете и в България и да познавате и онези артисти, които ще дойдат с вече знам Молец, Стунджи и Теодоси Спасов.
1: Още Enjoy след малко.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1 евро и 43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл заслужава си.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59 и сгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
4: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
6: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си.
1: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMe.

0: Може да ме обвините в пристрастие към Михайла Филева, но определено я харесвам не само като артиста и като човек. Освен това, да ви кажа честно, много ми хареса и една нейна публикация, в която беше толкова естествено, за да покани своите фенове. Ако ви е попадала онлайн, знаете, ако не, потърсете платформите на Михайла и бъдете заедно с нея на концертите и в Пловдив, София, Варна и Бургас. Те ще се случват от 10 юли в Пловдив, 23 юли в София, 31 юли във Варна и на 1 август в Бургас. И като кажа август, изведнъж ми идва някакво усещане за лято. Какво? Естествено, enjoy summer лято. Мартина беше на гости на Kings Valley и ни среща с екипа през цялата седмица. Вие знаете къде да играете, нали? Ако не, казвам веднага, Facebook страницата на Radio Enjoy ви очаква. Там има един въпрос. Участвайте в играта. В петък вечер ще изтеглим късметлията, който ще спечели уикенд за двама на това място. Ако имате деца, слушайте внимателно.
1: Твоето лятно блаженство те очаква с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Кралството, в което ти си владетел.
2: Здравейте, това е Enjoy Summer. Аз съм Мартина. Намираме се тук в сърцето на Розовата долина в Kings Valley Medical and Spa Hotel и сега продължаваме нашия разговор с генералния менеджер Виктор Гетов. Какво най-много впечатлява семействата, които ви посещават за първи път?
3: Бих казал, че най-важното нещо е, че всеки един от нашия екип работи с любов и с сърце. Това е изключително важно в интеракцията ни с нашите гости, но бих отличил нашите аниматори и нашата анимация е изключително богата, много разнообразна, тя е целодневна, всеки ден от седмицата има анимация за тях, като ние наистина не се стремим да правим такива лесни за децата неща, а по-скоро ги провокираме и правим много крафт класове, правим изключително разнообразни групови занимания и, разбира се, в по-хубавите дни и в хубавите месеци. Спортът е наистина на първо място, така че има колоездене с гид, има разходки в районът, има също така и много занимания, свързани с нашите спортни игрища. Така че бих казал, че анимацията е най-отличаващото се нещо и това, което родителите наистина оценяват и така харесват в подходът ни към семейства с деца.
2: Има ли всъщност хора, които идват именно с цел да се насладят не само на удобствата, но и на красотата, може би да се направят перфектните снимки, било то за социални мрежи или пък за личен спомен? Има ли така по-млади, да кажем, двойки, които също посещават?
3: Да, абсолютно. Мога да потвърдя и аз от нашият опит, че много гости приемат Kings Valley Medical Spa като един оазис, скътан в полите на Стара планина и Средна гора. Наистина, природата, която е около нас, е неповторима. Напомня точно най-прекрасните картички, които сме виждали, и пейзажи, а пък гледките от нашите стаи наистина са спиращи дъха и те могат да те пренесат в едно друго ежедневие, което сме свикнали. Бих добавил само, че нашия двор в последните месеци също се разви. Ние много инвестирахме в нашия ландшафт и създадохме прекрасни различни земни форми с многообразна растителност и различни видове, които са също от региона, така че много скоро нашите гости ще се насладят на страхотен розариум в дворът ни, където могат да правят техните любими снимки.
2: Прекрасно, наистина звучи вълшебно. Трябва да ти кажа, че аз ще се възползвам определено от всеки един кът, не само отвън, но и вътре, за да си направя уникални снимки и за спомен, пък и да споделим и на нашите слушатели, разбира се, за да ни завидят така тайничко и веднага да си запазят един прекрасен уикенд тук. Radio Enjoy става на 20 години и много искам да те помоля да отправиш едно пожелание към радиото и към нашите слушатели.
3: Да, знаем за това и наистина много се радваме, че и тази година сте с нас. Честит празник на радиото и на всички ваши колеги. За нас е удоволствие първо, че можем да работим с екип като вашият и ви пожелавам да се срещнем и на 40-та годишнина. Дай Боже в същият състав, със същата енергия и наистина бъдете здрави.
2: Много благодарим и ние пожелаваме много успехи и още много-много щастливи и доволни клиенти.
3: Благодаря.
4: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Да си представим, че нищо не ви тревожи, всичко е наред и нещата си вървят точно по планирания начин. Едва ли, но въпреки всичко, можем да си представим, че продължаваме напред и точно така ще стане с Адам Ламбърт, после Мона и Любо Киров.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Доматина клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
4: Ими, добре.
3: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
4: Много си дал.
3: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
4: Е, бра.
3: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месеца.
4: Супер е това.
3: Такси ми беге, наклона на черта, бизнес.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
7: Enjoy.
8: Enjoy.
9: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
9: Enjoy.
1: Радио Enjoy.

Честит рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято.

0: Обещала съм ви новини от света на литературата, нещо, което аз обичам да правя често, да се потапям в този свят. И определено съм чела тази книга. Писателят Георги Господинов е сред финалистите за Европейската награда за литература Жан Моне за романа си «Градинарят и смъртта». Самата награда Жан Моне се присъжда ежегодно от 1995 година в рамките на фестивала «Литератури на Европа» в Коняк и отличава европейски автори за произведения, написани или преведени на френски език през последната година. Лауреата на наградата ще бъде обявен на 21 ноември. Победителят ще наследи френския писател Паскар Киньяр, отличен през 2025 година за романа «Тресор Каше» или «Скрито съкровище». Ако не познавате Георги Господинов, може би е време да се запознаете с неговите произведения. Книгите му са преведени на множество езици. Разбира се, знаете и много за него, надявам се. Ако не, хайде да се опитате да научите нещо. Аз мога да ви науча само на едно, как да си пуснете по-силно радиото след малко с хит на Меган Трейнър.
1: Още енджой след малко. Да заредиш за летни приключения с Lidl заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарува и с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl заслужава си. На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
2: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
3: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
4: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
2: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
1: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш. Обсебване. Вече в кината.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Здравейте с водещите теми до този момент на днешния 25 юни. Аз съм Криста Янинска. След като бяха обявени параметрите на държавния бюджет, днес надзорните съвети на Националния осигурителен институт и Здравната каса ще разгледат двата проектобюджета на институциите. А в представени от кабинета Радев проект на бюджет е заложен свръхдефицит от 5,7%, очакваната инфлация около 4%, за увеличаване на приходите се предвижда от 1 август, повишаване на максималния осигурителен доход до 2300 евро, увеличение на минималните осигурителни прагове за определени дейности и професии, както и 30% увеличение на винетните такси и разширяване на обхвата на тол системата. Допълнителни приходи се очакват и от мерки срещу сивата икономика и хазартния сектор. Финансовият министър Гълъб Донев заяви, че правителството няма да отнема права на гражданите и няма да намалява доходите им, а ето какво коментира по темата и премиерът Румен Радев.
1: Няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите. С едно изключение ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
0: И още от проектобюджета, поетапно държавните служители, заетите в съдебната власт, да започнат да плащат сами осигурителните си вноски, без това да се отрази на нетните им възнаграждения. Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от следващата година за поемане на личните осигурителни вноски за заетите лица по реда на специалните закони, като например на Закона за МВР, Закона за отбраната и други. А на този фон икономисти и опозиция излязоха с остри критики срещу бюджета, като Демократична България призоваха днес финансовия министър да оттегли и преразгледа бюджет 2026. Предстои гласуването на рамката от кабинета, а след това и внасянето и в парламента. Народното събрание днес депутатите започнаха работа с едноминутно мълчание в памет на двете деца, които загубиха живота си при катастрофа на автомагистрала Тракия и на загиналите вчера при пътни происшествия. А в дневния ред на депутатите е окончателното приемане на промените в закона за съдебната власт. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. И към другите теми на деня в парламентарната здравна комисия ще бъде изслушан единственият кандидат за подуправител на касата, доктор Асен Меджидиев. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България седмица, след като настоящите управител и подуправител подадоха оставките си. А комисията за контрол над службите за сигурност ще изслуша началника на Националната служба за охрана генерал Емил Тонев, заради охраната на Киро Петков, Атанас Атанасов и Делян Пеевски. Водещото от света извънредно положение във Венецуела, след като две силни земетресения разтърсиха северо-западното крайбрежие на страната за по-малко от минута и близо 20 вторични труса доведоха до срутването на сгради в столицата Каракас и в други райони. Спасителните акции продължават. Петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украина се провежда в Полша днес, като България ще бъде представена от премиера Румен Радев. В фокуса на срещата ще бъдат обсъдени подходите за следвойното възстановяване на Украина и на критичната инфраструктура и логистични връзки в региона.

0: Херцеговина победи Катар с 3-1 в последния си матч за двата отбора от група Б. Междувременно Швейцария и Канада изиграха напрегнат двубой в груповата фаза на световното първенство, в който кръстоносците наделяха с 2-1 след почивката. Така Швейцария спечели група Б, Канада остава втора. А с много голова и обрати завърши матчът между Марокко и Хаити, в който мароканците победиха с 4-2, а в последния си матч от група С Бразилия победи Шотландия с 3-0 и завърши на първо място в класирането. Със същия резултат 3-0 Мексико наделя на Чехия и спечели безапелационно групата си, като отива на 16-ти на финал, а Южна Африка победи Южна Корея с 1-0 и за първи път в историята си преодоля груповата фаза на световно първенство. Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност на места, главно в планинските райони и източната половина от страната, където ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, максималните температури в четвъртък ще бъдат между 28 и 33 градуса. Със София максималната стойност ще достига около 28 градуса.
1: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
2: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Radio Enjoy.
1: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
2: Виж условията на tandempromo.com.

0: 20 години Радио Enjoy, твоят ден, твоята музика и в студиото отново гост. Здравей, казвам Мария.
1: Здрасти.
0: Много добре си дошла, да ти кажа. Много се радвам на такива готини, светли хора, великолепни очи. Наистина сега на живо ги видях. Знаеш ли какво има цвета всъщност?
1: Ами, всъщност те са по-тъмнозелени.
0: По-тъмнозелени.
1: В момента съм с лещи, да си го призная.
0: А, добре.
1: Така че няма да лъжа.
0: Тръгваме от очите, но всъщност плана е да стигнем до сърцето и до твоята музика. Първо обаче ще минем през много етапи, както човек минава през много етапи на живота си. Знам от приятел, че музиката е като математиката, ти се занимаваш и с двете, плюс още нещо. Но нека запознаем и нашите слушатели, ако не са имали възможност да те познаят, коя е Рига всъщност?
1: Това е много сложен въпрос, на който се опитвам да си отговоря всеки ден сама на себе си.
0: Всеки от нас.
1: Но, да.
0: Много хобита и много таланти, и това намирам аз в теб.
1: Да, всъщност съм човек с изключително много хобита, наистина. Артист в всеки смисъл на думата, тъй като не само пише музика, също свира и инструменти, обичам много да рисувам. В момента уча рано и анимация, което е нещо допълнително, което се научих да правя. И всъщност всичко това, свързано с едно, ме прави мен.
0: Теб те прави точно толкова уникална, колкото искаш да бъдеш самата себе си и да продължаваш напред да даваш това, което си научила, защото наистина, когато си разнопосочен, ти можеш да дадеш в различни посоки. Посоката сега е музиката и парчето I don't wanna lose you. Какво не иска да губи Рия?
1: Ами всъщност, аз съм изключително емоционален човек, може би като всеки артист, но в същото време огромен и над.
0: Да което... питам ли за зодио?
1: Везни съм.
0: О,
1: тоест,
0: не предполагам.
1: Не мога да взимам и решения. Което ме прави уникален човек за спор. Нали, саркастично казано. И всъщност, нали, на всеки човек му се случва да води спорове, да се скара с някого, било то дали, защото той не е в настроение или нещо се е случило, така нататък. И всъщност тази песен се роди след едно такова изживяване, в което аз осъзнах реално колко е важно човека, с който си и хората, с които си заобиколен, защото всъщност точно в един такъв момент, в който ти допълнително нещо ти липсва или просто е такъв ден, по-емоционален
0: такива,
1: си, да, и много е важно този човек да го види това нещо и всъщност в този момент той поставя теб на първо място.
0: Да реагира точно, да те поеме в тази ти твоя хаосна част.
1: Точно така.
0: И да ти даде опората.
1: Точно така. И реално да остави другите неща малко на страна и да те успокои, да ти каже спокойно, всичко е наред, не се притеснявай. И всъщност в този момент ти си казваш, нали, това нещо не искам да го губя, защото това е толкова хубаво.
0: Безценно, да.
1: Безценно е. Всъщност ти почваш да го оценяваш супер много в този момент и смятам, че точно в този момент ти реално искаш да станеш по-добър човек, защото усещаш и виждаш как усрещният човек те вижда като нещо по-добро в този момент. И
0: ти видя...
1: ставаш по-добър.
0: Да, видя и по-доброто в хората, с които свирите. Final Four?
1: Точно така.
0: Нещо за тях?
1: Те са ми най-любимите момчета. Виктор на китара, Филип на бас и Адриан на барабани. Почнахме да свирим заедно вече преди повече от 2 години станаха. И как да кажа?
0: Създавате
1: много си
0: заедно,
1: обичам.
0: Създавате заедно музика и любов.
1: Точно така.
0: Дай да чуем малко любов от вас. I don't wanna lose you, Ирия по Radio Enjoy.

0: Иллюзионария по Радио Enjoy е в студиото и ние си говорим много готини неща, а вие слушате нейната музика и то с много голямо удоволствие, с много як драйв, така на чисто български да ти го кажа.
1: Ами всъщност сметах, че това е много хубав начин да посрещнем лятото, тъй като то трябва да е точно такова. Изпълнено със силни емоции, енергично, топло, весело, така че сметнах, че прекрасен момент тази.
0: Направихме премиера на тази песен определено, обаче аз съм сигурна, че някой се е заребил по тази вибрация, която ти поднесе. Кога официално излиза песента? Ще има ли видео?
1: Да, песента излиза официално утре в 11 часа по всички музикални платформи и включително има страхотно видео, което ще излезе в YouTube отново в 11 часа, така че ви приветствам да го гледате, защото е страхотно наистина.
0: Издай тази легенда, къде и как сте го снимали, кое е мястото?
1: Ами, всъщност, първо ще кажа, че разбира се, отново е дело на страхотния тандем Васил Стефанов и Стефка Николова, с които работим вече по много проекти заедно. Снимахме го в Балкантон студио, заедно с момчетата от групата и всъщност ще видите нас, как се забавляваме, докато правим това, което обичаме.
0: Мога ли да си представя една ситуация, в която вие сте на едно студио, минавате през една пешеходна пътека? Случвало ли ти се?
1: Случвало ми се, между другото.
0: Кажи каква ми е мисълта за слушателите.
1: Всъщност даже имам снимка на точно тази пешеходна пътека. И, но пък...
0: Пешеходна пътека, свързана с Битълз. Нека им
1: да,
0: поясним.
1: Да, да.
0: От теб, тъй като да. Си живява в Лондон, живееш в Манчестър, кажи нещата както са си.
1: Точно така.
0: Легендарно място.
1: Така е. Наистина е легендарно място и когато отидеш там, реално малко усещаш атмосферата. Може би трябва да отида скоро пак. Отдавна не съм ходила, между другото. Сега,
0: следващото видео.
1: Може. Добре,
0: имаме план.
1: Ще открадна.
0: Теб ти предстои сега се занимаваш с училище преди всичко. Училище, още да. Но всъщност какво завършваш сега? Магистратура правиш?
1: Точно така, компютърна анимация. И всъщност, понеже това е доста интересно, когато го кажа на хората, веднага пояснявам. Освен изкуството, другата ми страст са видеоигрите. Откъдето тръгна...
0: Сериозно?
1: Точно така. Откъдето тръгна и моето желание е реално да бъда участник като създател на нещо такова. И всъщност искам да правя видеоигри след като завърша.
0: Добре, можеш да направиш и саундтрак към някоя видеоигра, защо не и към филм?
1: Може.
0: И снимаме на Abbey Road.
1: Звучи като план. Имаме сделка.
0: Искам просто понякога да помоля младите хора да мечтаят смело и да ни носят своите мечти готови като продукт, за да ги споделяме заедно.
1: О, аз имам обратния проблем. Прекалено много мечтая и ми трябва някой да ме сваля на земята.
0: А онзи човек, който е до теб, в който си говорихме, дето ти казва, нали, спокойно, спокойно, сега си в тревожен момент, нещо не ти е наред. Събираме се и така отново до нови срещи. А социални мрежи, къде да следим какво се случва около теб?
1: Навсякъде качвам. В Instagram Ria Music Official ми е официалната страница. Отскоро почна да качвам в TikTok с абсолютно същия так на български казано. И в YouTube.
0: Благодаря ти за това гостуване. Пожелавам ти успехи на изпити и на всичко, което следва от тук нататък и до нови срещи.
1: Много благодаря. Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
3: Куфарите Самсонайт магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
4: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Кралството, в което ти си владетел.
5: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

Чока-чока, Шакира, Анита, много горещи ритми. Една друга певица с много страхотен вокал, бих казала. Познаваме от много години. Вероятно някои от вас се е виждали на концерт преди около 11 години. Сега португалската певица Ана Мура се завръща за концерт в България. Това ще се случи тази есен на 17 ноември в зала 3 на НДК. Вече влизат билетите за събитието в предварителна продажба. Това е на датата 26 юни, т.е. от утре нататък можете да пазарувате предварително билети. На 27 юни пък е официалният старт на продажбата на билети за концерта на Ана Мура в България.

0: още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
0: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
4: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Enjoy.
6: Enjoy.
5: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и приложението Radio.

0: Това беше Чирен с Bad Habits. Ако на вас лошия ви навик е, докато сте на работа, да си мислите за почивка и за ваканция, да знаете, не сте единствените, но пък ви предлагаме възможност да се поросете малко от работата, като влезете във Facebook страницата на Radio Enjoy и участвате в играта Enjoy Summer. В петък вечер ще изтеглим късметлията, който ще спечели уикенд за двама в Kings Valley Medical and Spa Hotel.
1: Още Enjoy след малко.
2: Града, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
3: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
4: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Открий ни на klimatermo.bg.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре. Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
7: Продажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.

0: Enjoy! Enjoy!
1: Enjoy!
2: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!
3: Здравейте, аз съм Тоши.
4: А аз съм Кристиана Асенова.
3: Честит рожден ден на любимото радио Enjoy!
4: Бъдете!

0: Любов, музика и още нещо. Разбира се, това ще предстои в шоуто от 10 до 2, но първо Оги Гунчев с новините и после ярко завръщане музикално с Дженифър Лопес и Давид Гетта. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Днес, след като правителството представи проектобюджета за 2026 година, днес се чуха остри политически реакции от парламентарно представените партии в Народното събрание. Икономисти и опозиции излязоха с сериозни критики срещу бюджета, като от ДБ призоваха финансовия министър да оттегли и преразгледа бюджета, предстои гласуването на рамката от кабинета, след това и внасянето и в парламент. Дълго време се чуди какъв бюджет е този, който предложиха колегите от Прогресивна България. Този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и на безотговорно отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация. Това каза на брифинг в кулоарите на парламента депутатът от ГЕРБ и бивш министър на финансите Теменужка Петкова. А в последния час депутатите приеха окончателно промените в закона за съдебната власт. Според приетите изменения, само депутатите ще могат да номинират за парламентарната квота в Висшия съдебен съвет. Предложението за обществената квота бе отхвърлено. В началото на пленарния ден депутатите почетоха с едноминутно мълчание жертвите на тежката катастрофа на автомагистрала Тракия вчера. В тежко състояние остава 49-годишната жена, която оцеля при катастрофата, но при инцидента загинаха трима души, две деца от футболен клуб Славия и бащата на едното от тях. Треньорът им е в болница в стабилно състояние. Те са пътували за турнир в Албена, когато автомобилът им е ударен от тир, спукал гума и преминал през мантинелата в насрещното платно. 72 часа задържане, искане за постоянно задържане. Това са първите стъпки на прокуратурата спрямо водача на товарния автомобил. Образувано е досъдебно производство, като шофьорът вече е привлечен като обвиняем за тежко нарушение на правилата за движение по пътищата. Според окръжния прокурор Живко Илиев, те първо ще се доказва какво е причинило трагичния инцидент. В същото време МВР ще сезира прокуратурата за престъпно бездействие, ако стопаните на пътищата у нас не вземат мерки за поддръжката им. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по повод катастрофата, като говори обширно по темата. Повече подробности в следващата емисия новини.

0: Герцеговина победи Катар с 3-1 в последния си матч за двата отбора от група Б. Междувременно Швейцария и Канада изиграха напрегнат двубой в груповата фаза на световното първенство, в който кръстоносците наделяха с 2-1 след почивката. Така Швейцария спечели група Б, Канада остава втора. А с много голове и обрати завърши матчът между Марокко и Хаити, в който мароканците победиха с 4-2, а в последния си матч от група С Бразилия победи Шотландия с 3-0 и завърши на първо място в класирането. Със същия резултат 3-0 Мексико наделя на Чехия и спечели безапелационно групата си, като отива на 16-ти на финал, а Южна Африка победи Южна Корея с 1-0 и за първи път в историята си преодоля груповата фаза на световно първенство.
1: Предимно слънчево ще бъде времето от този следобед. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви!

20 години Радио Enjoy, твоя ден, твоята музика и надявам се спомените, които имате с нас, да може да ги споделите. Направете го с съобщение гласово. Знаете как работят телефоните, знаят как записват. Пращате ни едно такова съобщение във Facebook или Instagram и споделяте как минават дните ви и как се случва това да ни чувате къде, с кого и какви спомени имате. Така ще отпразнуваме нашата 20 годишнина и ще я споделим заедно с вас. Както споделяме и детайли около световното първенство по футбол, правим го много често в предаванията, в новините, както и в подкастите на сайта enjoy.bg. Там Оги Гунчев ни разказва повече за това, което се случва на този Мондиал 2026. Слушайте до последната секунда, защото нещата са повече от спорт там.

0: Младси талантлив Сомбра слушахме по радио Enjoy и определено не бих искала неговата музика да изчезне просто е така, ами трябва да съществува и да съществува благодарение на самия него, а не на изкуствения интелект. Май повечето артисти мислят така си, за също изрази недоволството си от използването на изкуствен интелект в музикалната индустрия, след като е установила, че нейни песни са били включени в данни за обучение на изкуствен интелект и на такива системи. Тя заяви, че не одобрява начина, по който технологията навлиза в музикалния сектор, като основното и притеснение е свързано с използването на творчеството на артисти без тяхното знание или съгласие. Така би трябвало да остане хората да могат сами да определят какво да се случва с това, което те са мислили, те са чувствали, те са преживявали и искат да подадат към останалите хора. Какво аз си мисля обаче, ще запазя в тайна, макар и да споделих малка част от него. Мога да издам още мъничко. Добре, да мисля си за See You Again, See You Again. Уиз Калифа, Чарли Пут на пътца.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Домати на клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
4: Още една реклама на Taxi Me for Business.
5: И слава Богу.
4: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
5: В такси съм.
4: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
5: За нас.
4: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
5: Yes.
4: Започни на taximi.bg/business.
6: Внимание! Багажът на Уника се изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
8: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy.
1: Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Radio Enjoy.

0: Джой, твой ден, твоята музика и твоето световно първенство по футбол Мундиал 2026. Първо ще започна с един коментар, после ще ви подскажа кой ми е гост в студиото. Знаете, Кристиано Роналдо направи някакъв рекорд, а затова си хванах човек от BTV новините. Андрей Романов, добре дошъл.
1: Здравейте, благодаря, добре заварил.
0: Кажи сега какъв е рекордът, защото аз не съм много сведоща по темите.
1: Кристиано Роналдо стана най-резултатният португалец на световни първенства, изпревари, както знаем, легендата Еузебио, едно ключово име за историята на Бенфика и на Португалия. Роналдо трябваше да изстрада така един матч, но отново видяхме, че е на най-високата сцена.
0: Влезе в историята на футбол. Между другото, той е човек, който споделя много неща с публиката си, но и със семейството си. Оказва се, че има имената на петте си деца върху бутонките си. Под логото на спортните му обувки, на лявата му обувка са изписани имената на момчетата Матео и Крис младши, а на другата тези на момичетата Ева Мария, Алана, Мартина и Бела. Колко бела е това в живота, бащата да предава тази любов и на децата си и да е винаги с тях.
1: Аз бих казал, че това е като цялото семейство да е на терена. Не е само Кристиано Роналдо. Знаем, че Джорджина винаги го подкрепя, винаги е до него. Роналдо също има своите трудности.
0: Абе, там за Джорджина с пръстена може да е подкупен.
1: Не вярвам. Емоцията в очите се личи.
0: Емоцията, точно с това те повиках. Попадна ме един материал, който си качил в Инстаграм на BTV новините. И това, че има фенове, които могат с музиката си всъщност да надъхат другите фенове. Разкажи ни за този човек. Саксофонист ли беше?
1: Саксофонист, човекът с саксофона, както е известен в Германия. Андре Шнура се казва той. Човекът губи своята работа в музикално училище, да отбележим, и решава, че ще действа по своя начин, както му подсказва сърцето. Пътува с феновете на Бундестима, както са известни германците. Появили се той е като в центъра на слънчевата
0: сцена.
1: Разбира се, да. Събира хората, носи емоция, кавари на песни колкото желаят, и той е там. Има ли световно европейско първенство? Емоцията е
0: на макс. Обаче винаги трябва да има и нещо за хапване, нали?
1: Абсолютно.
0: Минаваме към онази част, която предлагаме на нашите слушатели да се опитат да си спечелят подаръци, този път от Тандем. Ако ще събирате приятелите, за да гледате мачовете, купете продукти Тандем за над 3 евро, регистрирайте касовата си бележка, което означава да не я забравяте тази касова бележка. Регистрирайте на promotandem.com и може да печелите страхотни награди по време на Мондиал 2026. Колкото повече бележки, толкова по-добре, като при Мечо Пух. Още рекорди очакваме ли от някой от футболистите?
1: Това, което можем да отбележим, е, че нападателите абсолютно заявяват себе си на световното първенство. Масово имат по 2-3 гола. Лионел Меси води класацията с 5. До момента всички голове за Аржентина са отбелязани от него. Така че
0: чакаме
1: ще
0: още.
1: Е оспорвано абсолютно.
0: Ще следим и теб и твоите коментари. Благодаря ти за това. Сега Кира по радио Enjoy.
2: Яка музика.
3: Емоции. Любимите ми парчета.
4: Enjoy. Твоя ден, твоята музика.

0: Сега ви апгрейдвам веднага, защото днес е 25 юни и изглежда летният театър Стар Загора ще посрещне концерта Футурофония на Любо Киров. За феновете го казвам, едва ли е нужно, но все пак ако са пропуснали, концерта в града на Липите ще бъде четвъртата спирка от лятното турне на изпълнителя, носещо името на най-новия му албум, а специален гост ще бъде Мона.
1: Гласът на доброто настроение.
2: Яката музика в България.
3: Радио Енджой.
4: Това е Радио Енджой.

0: Още Enjoy след малко. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента. И 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: На 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Alexandra Films.
3: Продължаваме.

0: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
1: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.

0: Винаги съм до вас и винаги може да разчитате на мен да ви предизвикам с нещо, да хапнем нещо сладичко, нещо освежаващо, да си поиграем малко, някоя наградка за някого или пък просто да си доставим удоволствие с подаръци.
1: С сладолед Орео. Неустоимият вкус на Орео е на една хапка разстояние. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.
0: За всички фенове на Орео, които искат да се насладят на истинския вкус на бисквитки Орео в много различни видове, Орео е идеалният десерт, който може да споделите с приятели, семейството, колегите и да се насладите на момента заедно. Споделете го и с нас в офис настроение, включете се в играта във Facebook страницата на Radio Enjoy. Днес ни отговаряте на въпроса къде най-често похапвате сладолед Орео – вкъщи, навън, в офиса или в училище. Освежаваме деня ви с този нов Орео въпрос. Очакваме вашите отговори, а после ще има и подаръци.
2: Това е Radio

0: Golden, песен от касати за Enjoy Top 40. Можете да слушате цялото подреждане в събота след 12 часа. А иначе слушайте Ники веднага след 6. Там си имаме също касатия. 6 хита в 6. А и е много парти настроението, защото това е шоуто Party Time. Колкото до времето на от 10 до 2 започна да изтича, стават няколко минути. Ще им добавим още малко музика. След обедът по Радио Enjoy ще продължи по същия начин. И утре след 10 от мен нея ще кажа добро утро, но утре сега. За сега ви казвам хубав следобед, дано да не ви вали много.
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавате ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко.
2: Още Enjoy след малко.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с

0: 50% намаление за 76 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Ден след като правителството представи проектобюджета за 2026 година, се чуха остри политически реакции от парламентарно представените партии в Народното събрание. Част от опозицията отправи сериозни критики срещу бюджета, като Демократична България призоваха финансовия министър да отегли и преразгледа бюджета. На свой ред бившият министър на финансите Теменужка Петкова определи бюджета като политическо лицемерие, а Прогресивна България защитиха предложения проектобюджет с мотива, че това е наследство от предишните управления.
1: Обсъждаме цената на популизма. Обсъждаме сметката, която предходните управления оставиха на българските граждани и отговорността на настоящото правителство да върне стабилността и доверието в публичните финанси на държавата.
2: Този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация.
3: В този бюджет липсват всякакви реформи. И още по-лошо, той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро. Всички предизборни обещания, всички обещания пред хората, които излязоха на протеста, всъщност са загърмени, от нищо от това не се случва.
0: И още по темата в развитие, бизнесът и синдикатите обявиха, че не подкрепят предложения от държавата проектобюджет на държавното обществено осигуряване, който се разглежда от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. С този бюджет гарантираме категорично всички социални плащания, заяви от своя страна социалният министър Наталия Ефремова. Продължаваме да следим важната тема. Задействана е системата за спешна медицинска помощ по въздуха за пострадалата в тежката катастрофа на автомагистрала Тракия с трима загинали вчера след поредица от операции, извършени в болницата в Ямбол. Към момента тя е стабилизирана. В момента екипи от реаниматори и други специалисти от въздушната медицинска линейка преценяват дали тя може да бъде транспортирана в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Това съобщи и директорът на Ямболската болница. Григор Димитров трябва да изиграе тази вечер мача си от четвърт финалите на ATP 250 турнира на трева в Майорка, Испания. Той ще се изправи срещу втория поставен представител на домакините Алехандро Давидович Фокина. Срещата е четвърта, последна на централния корт в комплекса и ще започне не преди 18:30 наше време. До момента Димитров и 25-я в света Фокина са играли два пъти, като испанецът е спечелил мачовете. Те са били доста отдавна и на клей. Победителят от този четвърт финал в Майорка ще се изправи срещу спечелилия в срещата Миомир Кецманович и Фабиан Марожан. Предимно слънчево ще бъде времето от този следобед. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
4: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
5: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз съм Михайла Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Миомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
2: Ела в Миомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Миомакс БГ.
3: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
2: Ако търсите перфектния момент за голяма и наистина умна промяна в живота си, този момент е точно сега. Настройваме вълните си на Хасково, където в шоурума Poly Auto на булевард Съединение 90 ви очакват невероятни летни оферти. До 27 юни марката Dongfeng Forting отваря вратите си с грандиозни отстъпки на всички налични модели, но изненадите не спира до тук. Представете си сделка, при която си тръгвате с чисто нов модерен автомобил и подарък – едногодишно пълно каско, като към това добавяме и сигурността на 7 години гаранция или 150 000 км безгрижно шофиране. Изборът става напълно ясен. Вземете ключовете на своето ново лятно приключение и потегляйте!

0: още Enjoy след малко.
1: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
2: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Продължаваме

0: Гостака. Куфарите Самсонайт, магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Твоето лятно блаженство те очаква с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството в което ти си владетел.
1: Готови ли сте да загърбите ежедневието и да се пренесете в свят, където легендите оживяват? Голямото ни лятно приключение Enjoy Summer днес ни отвежда на мистично пътешествие в Казанлък, за да ни разкрие величествения Kings Valley Medical and Spa Hotel. Това не е просто място за почивка, а вълшебен оазис, който съчетава блясъка на тракийските владетели с деликатния аромат на неповторимата българска роза. Представете си спа изживяване от съвсем друга величина. Цели 8 басейна с лековита минерална вода, с различна температура, 4 хидромасажни зони, горещо топило, под открито небе, разбира се, и луксозен автентичен хамам. Зареждането на духа и тялото продължават с две парни бани и невероятна селекция от финландска, инфрачервена, билкова и алпийска сауна. Пълен релакс. Най-хубавата новина е, че този кралски лукс може да бъде изцяло ваш. За целта веднага влезте във Facebook страницата на Radio Enjoy, включете се в играта ни, като отговаряте на всекидневния ни въпрос като коментар под поста и така имате шанс да си спечелите уикенд за двама в Kings Valley Medical and Spa Hotel. А ние, разбира се, ви желаем много успех!
0: Твоето лятно блаженство те очаква с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството в което ти си владетел.
2: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Елия и ви пожелавам винаги да бъдете гласът на доброто настроение, любимата музика и позитивната енергия. Нека ефирът ви продължава да събира усмивки, емоции и хубави моменти за всички слушатели.

0: Още Enджой след малко.
1: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
2: Мебели Виденов.
1: А спални?
2: Мебели Виденов.
1: Кухни?
2: Мебели Виденов.
1: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
2: Пак Мебели Виденов.
1: А къде имаше бърза доставка?
2: Мебели Виденов.
1: И 5 години гаранция?
2: Мебели Виденов.
1: Значи каквото и да търся за вкъщи...
2: Знаеш!
1: Мебели Виденов.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
4: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
5: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции.

акции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.

0: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Победителката в музикалния конкурс Евровизия 2026 Дара прие поканата на министъра на туризма Илин Димитров да се включи в мащабна кампания за представенето на България пред света. Проектът на Министерството на туризма предвижда да бъдат заснети клипове и рекламни материали с известни българи, артисти, спортисти, учени, млади таланти и хора с високи постижения. Страната ни има нужда от звездните си лица, за да научат милиони хора за нейната история и красота. Уверен е министърът на туризма. Повече подробности в следващите емисии. И към една от водещите теми в държавата през днешния ден. Ден след като правителството представи проектобюджета за 2026 година, се чуха остри политически реакции от парламентарно представените партии в Народното събрание. Част от опозицията отправи сериозни критики срещу бюджета, като Демократична България призоваха финансовия министър да оттегли и преразгледа бюджета. На свой ред бившият министър на финансите Теменужка Петкова определи бюджета като политическо лицемерие, а Прогресивна България защитиха предложения проектобюджет с мотива, че това е наследство от предишните управления.
1: Обсъждаме цената на популизма. Обсъждаме сметката, която предходните управления оставиха на българските граждани, и отговорността на настоящото правителство да върне стабилността и доверието в публичните финанси на държавата.
2: Този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация.
3: В този бюджет липсват всякакви реформи. И още по-лошо, той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро. Всички предизборни обещания, всички обещания пред хората, които излязоха на протеста, всъщност са загърмени, от нищо от това не се случва.
0: И още по темата в развитие, бизнесът и синдикатите обявиха, че не подкрепят предложения от държавата проектобюджет на държавното обществено осигуряване, който се разглежда от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. С този бюджет гарантираме категорично всички социални плащания, заяви от своя страна социалният министър Наталия Ефремова. Продължаваме да следим важната тема. Поглеждаме към световното първенство по футбол в Мексико, Щатите и Канада. Босна и Херцеговина победи Катар с 3-1 в последния матч за двата отбора от група Б. Междувременно Швейцария и Канада изиграха напрегнат бой в груповата фаза на световното, в който кръстоносците наделяха с 2-1 след почивката. Така Швейцария спечели групата, Канада остава втора. А с редица голове и обрати завърши матчът между Марокко и Хаити, в който мароканците победиха с 4-2. Последният си матч от група С Бразилия победи Шотландия с 3-0 и завърши на първо място в класирането със същия резултат 3-0. Мексико наделя на Чехия и спечели безапелационно групата си, като отива в фазата на елиминациите, а Южна Африка победи Южна Корея с 1-0 и за първи път в историята си преодоля груповата фаза на световно първенство. Предимно слънчево ще бъде времето този следобед. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони, източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
4: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войснот и кажи какво е за теб, Анджой. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
5: Радио Енджой. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: И много слушатели.
5: Честит 1 юни!

0: Още Enджой след малко.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.

0: холни гарнитури Файко XXXL.
1: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
2: I love you so much.
1: Обсебване. Вече в кината.
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
4: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.

Лятото е вече тук, а то предполага дълги пътешествия, хубава музика и перфектен автомобил, на който да се доверите. Точно за това Poly Auto, новият официален представител на хитовата марка Dongfeng Forting, ви кани на вълнуваща среща в Хасково, на булевард Съединение 90, в дните на отворените врати до 27 юни ще откриете своят мечтан спътник за летни ваканции на впечатляващи отстъпки, за да бъде пътуването наистина напълно. Свободно от всякакви притеснения, получавате уникален комплимент, безплатно автомобилно каско за цяла година и невероятните 7 години гаранция или 150 000 км пробег. Така че да се насладите на всеки един миг от вашето чисто ново лятно приключение с любимите ви хора и да създавате хубави спомени.

0: още Enjoy след малко.
1: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!

0: Файко Хикс Хикс Хиксел. Плащай с Айрис Пей. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
1: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара, качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Сантра. Честит рожден ден на Радио Enjoy. Имам подарък за вас, а именно нов джингъл. Enjoy! Скъпо ще

Enjoy. Още от твоята музика. Световното първенство по футбол в Америка вече е в разгара си, а какви са перфектните матчове без най-вкусната трапеза в къщи? Специално за големия спортен празник марката Тандем стартира много хубава национална кампания с уникални награди. Играта продължава чак до 19 юли. Сега в магазините ще откриете любимите си шунки, луканки, кренвирши и филета с специална лимитирана футболна визия и удобен QR код върху опаковките. Участието е супер лесно и достъпно за всеки. Купувате вкусни продукти Тандем за стойността над 3 евро. Регистрирате касовата си бележка на сайта promotandem.com и автоматично влизате в играта за страхотни подаръци, както вече казах. Ако пазарувате от метро, може да участвате и с номера на фактурата си и помнете, че няма ограничение в броя на касовите бележки, така че колкото повече регистрирате, толкова по-големи са шансовете ви за големи награди. Също така важно да отбележа, че всяка една регистрирана касова бележка остава до края на играта, така че дори да не спечелите този път, шансовете ви се увеличават във всеки следващ. Успех!

0: Прояви своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Visa и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
1: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
3: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот. Заедно.
4: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
5: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Отстраних от поста изпълнителния директор на Националния дворец на културата Андриана Татарова. Това обяви по време на заседание на парламентарната комисия по култура и медии ресорният министър Евтим Милошев. Припомня, че Върховният административен съд окончателно потвърди наложената и глоба от 5000 лева заради конфликт на интереси. Нарушението се състои в това, че тя изключва договор за наем на зала, свързано с нея лице, собствения и син. А министър Милошев отново коментира и възнагражденията на съвета на директорите на дружеството, петима членове, един от които е изпълнителен директор. Възнагражденията за 2023 година възлизат на близо 104 000 евро, за 24-та 158 000 евро, за 25-та близо 305 000 евро. Заплатата на изпълнителния директор за 2025-та е близо 200 681 евро, което означава, че месечното й възнаграждение е в размер на около 13 680 евро. Ден след като правителството представи проектобюджета за 2026 година, се чуха остри политически реакции от парламентарно представените партии в Народното събрание. Част от опозицията отправи сериозни критики срещу бюджета, като Демократична България призоваха финансовия министър да оттегли и преразгледа бюджета. На свой ред бившият министър на финансите Теменужка Петкова определи бюджета като политическо лицемерие, а Прогресивна България защитиха предложения проектобюджет с мотива, че това е наследство от предишните управления.
1: Обсъждаме цената на популизма. Обсъждаме сметката, която предходните управления оставиха на българските граждани, и отговорността на настоящото правителство да върне стабилността и доверието в публичните финанси на държавата.
2: Този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация.
3: В този бюджет липсват всякакви реформи. И още по-лошо, той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро. Всички предизборни обещания, всички обещания пред хората, които излязоха на протеста, всъщност са загърмени, от нищо от това не се случва.
0: Победителката в музикалния конкурс Евровизия 2026 Дара прие поканата на министъра на туризма Илин Димитров да се включи в мащабна кампания за представенето на България пред света. Проектът на Министерството на туризма предвижда да бъдат заснети клипове и рекламни материали с известни българи, артисти, спортисти, учени, млади таланти и хора с високи постижения. Страната ни има нужда от звездните си лица, за да научат милиони хора за нейната история и красота. Уверен е министърът на туризма. Повече подробности в следващите емисии. Волейболистите ни от националния отбор ще изиграят днес поредния си матч в тази годишната Лига на нациите. Момчетата, водени от селекционера Джан Ренцо Бленджини, ще излязат срещу домакините от Словения, като двубоят е тази вечер от 21:30 българско време. А вчера България постигна победа над световния шампион Италия с 3-2 гейма. Григор Димитров трябва да изиграе тази вечер мача си от четвърт финалите на ATP 250 турнира на трева в Майорка, Испания. Той ще се изправи срещу втория поставен представител на домакините Алехандро Давидович Фокина. Срещата е четвърта, последна на централния корт в комплекса и ще започне не преди 18:30 наше време. До момента Димитров и 25-я в света Фокина са играли два пъти, като испанецът е спечелил мачовете. Те са били доста отдавна и наклей. Победителят от този четвърт финал в Майорка ще се изправи срещу спечелилия в срещата Миомир Кецманович и Фабиан Марушев. Предимно слънчево ще бъде времето от този следобед. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони, източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
4: Ти си взел списанието?
5: Разбира се.
6: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
5: Чакай малко.
6: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
5: Без коментар.
6: Не, напротив, с коментар.
7: От понеделник до петък, от 7 до 10.
8: Добро утро, enjoy!
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой. Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

0: Още Enjoy след малко.
1: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести. Шампионът във всяка баня.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
4: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
6: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
8: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложение.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: Време е за истинска офис революция и тонове споделена забава с колегите, защото голямата игра офис настроение с сладоледи Орео кипи на пълни обороти на нашата фейсбук страница. Ако ви е омръзнало от сериозни срещи и искате точно вие да превърнете сивия следобед в един прекрасен прохладен празник за целия екип, наградата ви очаква още днес. Отбийте се на сайта oreoicecream.com/bg, където ще познаете всички вкусни продукти на сладоледи Орео, а след това влезте веднага във Facebook страницата на Radio Enjoy и се включете в играта ни за много хубави награди.
0: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес!

0: Шапки, холни гарнитури, Файко XXXL.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини CCC, в приложението и на ccc.eu.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз Дана и пожелавам да радвате все така феновете си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
2: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.

0: Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
2: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2 Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2 Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта. В Instagram профила на Уника България.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 €. От Декатлон.
4: Ведра избра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy!
3: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е
2: Enjoy!
3: Радио Enjoy! Новини.
4: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Към новините в развитие от този следобед, в момента полицията съвместно с ГДБО провежда акция в местото на район Приморски във Варна по случай със строителството в местността Баба Алино. Извършват се претърсвания в административни помещения, архиви и служебни кабинети, съобщиха от полицията. Министърът на културата Евтим Милошев освободи от поста директора на НДК Андриана Петкова пред депутатите от Комисията по култура и медии. Той обясни, че преди да вземе решението, е назначил проверки на инспектората към министерството и е поискал вътрешен одит. Резултатите предстои да излязат. Проверките на инспектората са приключили. В началото на месеца Милошев обяви, че изпълнителният директор на НДК е с месечна заплата от близо 14 000 евро, а оглавяваното от нея дружество е с близо 49 милиона евро загуба. Вчера пък Върховният административен съд окончателно потвърди решението, с което на Петкова е наложена глоба заради конфликт на интереси, защото е сключила договор с сина си за наемна зала в НДК. Конституционният съд обяви за противоречащо на Конституцията решението на 51-то Народно събрание, с което служебният кабинет на Андрей Гюро беше задължен да внесе в парламента проектозакон за ратифициране на присъединяването на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп. Международната общност трябва да мобилизира усилия и средства за прекратяване на войната в Украина, което да открие пътя за нейното дългосрочно възстановяване. Това заяви днес министър-председателят Румен Радев в изказването си на Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украина, домакин на която тази година е полският град Гданск. И към водещото от света, най-малко 164 души са загинали, а поне 1000 са ранени в резултат на двете силни земетресения, разтърсили Венецуела вчера, като през последните часове са регистрирани 30 вторични труса, съобщи изпълняващата длъжността президент Делси Родригес в ефира на венецуелската държавна телевизия, цитирана от световните агенции. Земетресението с магнитуд 7,5, което разтърси Венецуела вчера вечерта, е най-силното регистрирано в южноамериканската страна от 1900-та година, според данни на Американски институт по геофизика. Поглеждаме към първите мачове на световното първенство по футбол тази вечер. Време да сложим точка и на още три групи. Ето какво предстои. В група е от 23 часа българско време играят Еквадор, Германия и Кюрасао, Кот д'Ивоар. Без съмнението Германия си свърши работата и вече има две победи. Това поставя Бундестима сред сигурните участници в елиминациите, които започват от неделя. Но пък другите отбори в групата ще те треперят до последно. Кот д'Ивоар има 3 точки, а Еквадор и Кюрасао с по една. Волейболистите ни от националния отбор ще изиграят днес поредния си матч в тази годишната Лига на нациите. Момчетата, водени от селекционера Джао Ренцо Бленджини, ще излязат срещу домакините от Словения, като двобоят е тази вечер от 21:30 българско време. А вчера България постигна победа над световния шампион Италия с 3-2 гейма.
5: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
4: През нощта ще бъде ясно, а утре ни очаква предимно слънчево време. В следобедните часове главна западна и централна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми, ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса.
6: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
7: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
6: 20 години Enjoy

0: След тази хубава песен е време за нашата рубрика До последната секунда с колегата Огнян Гунчев. Рубриката ни е посветена на Мондиал 2026 с всичко най-интересно, свързано с световното по футбол и с подкрепата на Зора. Там, където добрата техника е сигурна победа.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
3: Това е До последната секунда, рубриката, в която всеки ден ви разказваме най-интересните истории от Мондиал 2026. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Световното вече навлезе в най-интересната си част. Групите започват да се разплитат, първите мечти се сбъдват, други вече приключиха, а всяка изминала среща носи нови рекорди и изненади. Днес ще ви разкажем за една африканска приказка, за голямото завръщане на Неймар, за поредния футболен урок на Мексико и ще хвърлим един поглед към вече очертаващите се осми на финални сблъсъци. Камачовете от последното денонощие, един от фаворитите за спечелването на Мондиал 2026, Бразилия спечели група 3. Селесао, водени от Карло Анчелоти, окупираха върха след 3-0 срещу Шотландия в Майами, като се възползваха от груби грешки на съперника. А 3 години по-късно видяхме и Неймар отново с фанелката на Бразилия. Повече за неговия път слушаме сега от Валери Генов.
4: Неймар беше една от най-обсъжданите теми преди Мондиал, като натиска върху Карло Анчелоти беше огромен. Италианецът го повика, футболистът се контузи малко преди старта на световното, но все пак се възстанови на време за последния матч от груповата фаза. В 76-та минута настъпи неговият момент, изпъстрен с бурни овации от трибуните. За 34-годишния Неймар това е четвърто световно първенство, а зад гърба си има 79 гола в 129 матча. Кариерата му обаче е изпъстрена с контузии и именно те му попречиха да запише повече мачове за националния отбор. За последно, преди двубоя с Шотландия, той беше на терена за родината си в световната квалификация с Уругвай през октомври 2023. Тогава къса кръстни връзки на левия крак. А след матча Неймар просто се отдаде на емоциите. Разплака се, прегърна жена си Бруна, дъщерите и сина си.
3: Другият двубой от тази група Марокко спечели с 4-2 срещу Хаити след обрат. Хаити показа страхотен футбол и поведе на два пъти над силния отбор на Марокко, но служебният африкански шампион стигна до 2-2 до почивката. През втората част Марокко взе своето с голове на резервите Рахими и Жасим Ясин. Така Бразилия спечели групата с 7 точки, с колкото и Марокко, но атласките лъвове имат по-слаба голова разлика. Шотландия с 3 точки очаква да разбере дали ще участва в елиминационната фаза. Британците обаче с 1 отбелязано и 4 допуснати попадения, което ги поставя в неблагоприятна позиция и по всяка вероятност няма да намерят място в фазата на елиминациите. Посолството на Хаити написа своята приказка и отпада с достоинство от това световно първенство.
5: Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Любо Киров и ви пожелавам още десетки години музика и много яка информация.

0: Да чуем и втората част от нашата рубрика До последната секунда сега.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на Радио Enjoy. Световно първенство по футбол 2026.
2: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
3: Шест световни първенства. Вратарят на Мексико Гилермо Очоа влезе с гръм и трясък в историята на футбола, след като се появи в игра в 78-та минута в последния матч на своя отбор от груповата фаза на Мондиала, победата с 3-0 срещу Чехия.
4: Със стъпването си на терена той се превърна в първия вратар, участвал на 6 световни първенства и в едва третият футболист в света успявал да запише такова постижение. На 40 години и 346 дни кадравият страж сякаш винаги е пазил за Мексико. Вратарят вече оглавява класацията за най-възрастен футболист в националния тим на Мексико, като с появяването си на терена преди часове подобри рекорда на Рафа Маркес, който игра срещу Бразилия през 2018 година на 39 години и 139 дни. Само още двама футболисти в света са получавали повиквателни за 6 световни първенства. Едва ли ще се изненадате, че това са Лионел Меси за Аржентина и Кристиано Роналдо за Португалия. Очоа дълго ще държи този рекорд при вратарите, тъй като и германската легенда Мануел Нойер няма 6 повиквателни за световни. По време на дългата си кариера мексиканският страж завърши треньорски курс. Той е сред основателите на Асоциацията на мексиканските футболисти и има дял в платформа за слушане на музика.
3: И така Мексико завърши на върха в първа група с пълен ефектив от 9 точки, след като последния си мач победи Чехия. Второто място изненадващо е за Република Южна Африка, която преди днешните срещи беше последна с една точка. Бафана в Бафана обаче победиха Република Корея с 1-0 и се класираха директно, което е първо тяхно преминаване в фазата на елиминациите и изпратиха корейците трети, за да чакат развоя на другите групи. На световните финали първите два отбора от всички 12 групи продължават към фазата на елиминациите, докато 8 от всички трети класирали се също отива там. Това означава, че Мексико чака един от третите отбори, докато Република Южна Африка ще играе със състава на Канада на 28 юни на стадиона в Инглгуд, Калифорния. Вече сме наясно с участниците в елиминациите на световното първенство в 3 от 12 групи, след като си изиграха всички мачове от тях. В битката за трофея със сигурност продължават Мексико, Южна Африка, Швейцария, Канада, Бразилия и Мароко. Като трети отбори шанс за следващата фаза имат Южна Корея, Босна и Херцеговина и Шотландия.
1: Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
3: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
5: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшън за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била.
6: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайската ключалка. А за повече магически съвети посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
7: Скъпа, сватба кога ще правим?
8: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
7: Добре!
9: Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
10: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
11: Виж условията на tandempromo.com.
12: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59, изгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.
13: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Още enjoy след малко.
1: Града, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Тести. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Тести в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Тести, шампионът във всяка баня.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирщена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Виктория Керамикс. Всичко за банята с летни намаления на едно място. Плочки, санитарен порцелан, душове, смесители, паркет. Виктория Керамикс. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас и Русе.
9: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
10: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
11: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се.
13: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството в което ти си владетел.

0: Още Enjoy след малко.
1: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
2: Кога я чакам?
1: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона. Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
2: Странни хора.
1: Ми ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
2: Така е.
1: Хартийки или каквито да е ваучери.
2: Да.
1: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
2: Бизнес.какво беше?
1: Taxi Me BG/Business.

0: качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
0: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare спрей.
4: Носи OctaCare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Свежест през лятото, топлина през зимата, климат термо, климатици и термопомпи, експресен монтаж, сервис и много промоции. Климат термо. Твоят климат. Нашата грижа. Откри ни на климатермо.бг.
7: Опа! Пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
8: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.
9: Лятото идва в офиса ти с сладолед Орео и играта Офис настроение. Влез във Facebook страницата на Radio Enjoy, отговори на дневния въпрос и спечели. Добави към деня си още свежест, усмивки и Орео вкус. На клечка, в униика, в туба, в кутийка, Орео байт, Орео сандвич, ти избираш. Ванилов сладолед и Орео бисквитки в свежа комбинация, подходяща за малка сладка пауза по всяко време. Сладолед Орео. Неустоимо Орео.

0: Ден. Твоята музика. Радио Енджой. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Победителката на Евровизия 2026 Даре е приела поканата на министъра на туризма Илин Димитров да се включи в мащабна кампания за представянето на България пред света, съобщават от министерството. Проектът предвижда да бъдат заснети клипове и рекламни материали с известни българи, артисти, спортисти, учени, млади таланти и хора с високи постижения, които, цитирам, могат да говорят за страната ни лично и убедително. Към част от водещите теми в държавата, ден след като правителството представи проектобюджета за 2026 година, дойдоха и остри политически реакции от парламентарно представените партии в Народното събрание. От Демократична България призоваха финансовия министър да оттегли и преразгледа бюджета. Бившият министър на финансите Теменужка Петкова определи бюджета като политическо лицемерие, а от Прогресивна България защитиха предложения проектобюджет с мотива, че това е наследство от предишните управления.
2: Обсъждаме цената на популизма. Обсъждаме сметката, която предходните управления оставиха на българските граждани.
3: Този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация.
4: В този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошо, той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро. Всички предизборни обещания, всички обещания пред хората, които излязоха на протеста, всъщност са загърмени и от нищо от това не се случва.
1: Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага увеличение на винетните такси с 30%, считано от 1 август тази година. Проектът за промени в тарифите вече е публикуван за обществено обсъждане. Сегашните цени на пътните такси за леките автомобили не са осъвременявани от 2019 година. Въздушна линейка отлетя от Ямбол с пострадалата жена при тежката катастрофа на автомагистрала Тракия вчера, при която загинаха трима души. Тя откарана към Пловдивската болница Свети Георги. На шофьора, причини от трагедията на пътя, прокуратурата днес повдигна 72-часова мярка, като се очаква тя да стане постоянна, каза окръжният прокурор Живко Илиев. Във връзка с разследването на казуса Баба Алино, полицейски служители и представители на ГДБО влязоха в район Приморски и във Варна този следобед. 7 души са задържани до момента, съобщиха от полицията, с уточнението, че лицата са задържани по закона за МВР, т.е. ако до 24 часа не им бъде повдигнато обвинение, те ще бъдат освободени. Министърът на културата Евтим Милошев освободи от поста директора на НДК Андриана Петкова пред депутатите от Комисията по култура и медии. Той обясни, че преди да вземе решението, е назначил проверки на инспектората към министерството и е поискал вътрешен одит. Резултатите предстои да излязат. Проверките на инспектората са приключили. Волейболистите ни от националния отбор ще изиграят днес поредния си матч в тази годишната Лига на нациите. Момчетата, водени от селекционера Джан Лоренцо Бленджини, ще излязат срещу домакините от Словения, като двубоят е тази вечер от 21:30 българско време, а вчера България постигна победа над световния шампион Италия с 3-2 гейма. Поглеждаме към първите матчове на световното първенство по футбол тази вечер. Ето какво предстои в група е. От 23 часа българско време играят Еквадор Германия и Кюрасао Кот д'Ивоар. Без съмнението, Германия си свърши работата и вече има две победи. Това поставя Бундестима сред сигурните участници в елиминациите, които започват от неделя. Но пък другите отбори в групата ще треперят до последно. Кот д'Ивоар има 3 точки, а Еквадор и Кюрасао с по една. През нощта ще бъде ясно, а утре ни очаква предимно слънчево време. В следобедните часове главна западна и централна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми, ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса.
5: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

Limited Lost Frequencies. Чухме току-що по Radio Enjoy. Твой ден, твоята музика. 25 юни е. Лято 2026 се случва с или без наше участие, но винаги е по-добре с. А ние специално се включваме в деня ви с страхотната емоция на хитовете, които избираме за вас. А вие ни отговаряте с това удоволствие, което изпитвате, да ни избирате за свой саундтрак. Радвам се, че сте тук. Аз съм Ники. В следващите 3 часа вие избирате любимите си песни, поздравявате своите хора. Може да пишете във Facebook страницата ни или в Instagram. Може и да звъннете на 02-803-90-93. Започваме с Voices на Дамяно Давид, песента, която спечели най-много от вашия вод в класацията 6 хита в 6 и я очаква сцената на Party Time на всеки час.

Войсис на Дамяна Данич, ще слушаме малко след 7 часа, както и в първите минути след 8, така че ако сте пропуснали да си попеете с пълно гърло през цялото време сега, ще имате още шансове за това точно с този хит. Вие избирате победителя в класацията 6 хита в 6. Много лесно, гласувате със сърце в сайта ни enjoy.bg. Днешните предложения ви чакат там, сега ще ви дам шанс да чуете как звучат те, а след това ще изпълня желанието на Албена да се поздравим всички и да си пожелаем много любов с Миро и любов като небе. Абата на Розей Бруно Марс продължава, днес е предложение първо.

0: Още Enjoy след малко. Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варее чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
2: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
3: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
7: Внимание! Багажът на Уника се е изгубил на A2Jazz, последно забелязан някъде около барчето. Ако го намериш, сканирай стикера, участвай в томболата и може да спечелиш награди. A2Jazz, 2-5 юли, София. Условията на играта в Instagram профила на Уника България.
8: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято под твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
3: Enjoy. Enjoy. Enjoy.
4: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

Топъл ден, твоята музика и още един начин всеки ден да носи лекотата на любимата песен. Мисля, че всеки почитател на сладоледи Орео може да стане и поет. Но още по-добре, ако споделите това вълнение със своите страхотни колеги. Включвайте се всеки ден в играта Офис настроение за сладолед Орео. За утре шоуто на нея от 10 до 2 по Радио Enjoy има подготвен нов въпрос. Ние ще очакваме отговорите ви във Facebook страницата ни, а вие ще научавате повече за любимите разхлаждащи и вкусни изкушения. А истинския вкус на бисквити Орео в много различни видове сладолед може да намерим и през това лято. На клечка, в униика, в туба, в конус, ако предпочитате Орео сандвич или Орео байц. Теглим сега един жребий и някой ще танцува с радостта на печеливш. Честито на Гергана Гайдарова!

0: Low Rise Jeans на Деми Ловато е едно от предложенията в класацията 6 хита в 6, така че ако ви е харесало, ако ви е накарало да се чувствате добре, може пък да гласувате за него. Условието важи за всяко едно от изпълненията в сайта ни nj.bg. Следващото е много важно, защото е с добавена празничност, тъй като се включва в рождения ден на любимата Дара Екимова. Калоян Арнаудов реши да й пожелае да е много здрава и да има още много творчески успехи. Ние се добавяме към това пожелание, а да има и хубаво лято. Ще слушаме Парея по този повод заедно с Евангелия.
1: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
2: Виж условията на tandempromo.com.

Парея се откори с още настроение в плейлиста на Радио Enjoy. Много емоции се вихрят и по време на световното първенство по футбол. И за да знаете, че мислим за вас, футболни фенове, всеки ден може да следите за най-любопитното и важното от Мондиал 2026. Рубриката е до последната минута на Огнян Гунчев. Излучва се всеки следобед след 5. Освен това, може да я слушате отново и в сайта ни enjoy.bg в секция подкасти. Следете за новите епизоди по Радио Enjoy, докато ги очаквате. Ви поздравяваме със следващия хит, който е част от саундтрака на FIFA тази година. Гоус на Лиса, Анита и Рема. Песен, която е много любима и на Поли, и тя поздравява

0: Твой ден, твоята музика с Радио Енджой, това е Party Time и вие избирате хитовете до 9 вечерта. А Даниела е написала: здрасти, Ники, хайде да поздрави Наско, пък ще поздравя и себе си с една от песните в класацията. Много е готина, а баш сонг тип си не шабузи. Винаги ми напомня за петък и сега е време да си напомня, че утре е петък, последния работен ден от седмицата. А радвам се, че използвате музиката така, за да си давате още увереност и оптимизъм. Ние също имаме нужда от него. Особено приятно ни е да чуваме вашите гласови съобщения. Продължавайте да ни ги изпращате, казвайте ни какво е за вас Радио Енджой, кое е нещо, което ви харесва най-много, докато ни слушате, и всичко това може да ни кажете в минутка, две, в гласово съобщение, като ни го изпратите във Facebook и Instagram, и голям шанс има да станете част от нашия ефир. Ние продължаваме да празнуваме 20 години Радио Енджой с вас.
1: Още Енджой след малко.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш...
2: Мебели Виденов.
4: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare Spray.
5: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето.
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
8: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшън за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била.
10: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
11: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
12: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
13: Иновативна онлайн учебна програма.
12: Практически знания и умения.
13: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
12: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
14: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
15: Този юни.
16: I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world.
15: Внимавай кого си пожелаваш.
17: I love you so much.
15: Обсебване. Вече в кината.
18: Enjoy.
19: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

Здравейте, чудесни енджей хора! Песните по това време са по ваш избор, така че може да вирнете нос, ако това, което чувате, много ви харесва. Аз съм Ники, включвам се и с още добри идеи, особено ако си търсите автомобил или пък искате да се ориентирате за отлични оферти на тази тема. Насочвайте се тези дни към Хасково, там Poly Auto отвори нов шоурум на булевард Съединение 90. Като казвам тези дни, наистина тези дни, защото дните на отворените врати са до 27 юни. А ще ви посрещнат, за да можете на място да се запознаете с страхотните отстъпки на всички модели, плюс каско за една година подарък. А гаранцията е 7 години или 150 000 км. В Хасково на булевард Съединение 90, Poly Auto, търсите най-добрата информация, тази, която ще ви свърши работа, особено когато се интересувате от това, да намерите автомобил, който да направи дните ви още по-лесни, интересни и също така да можете да поемате на всяка хубава посока през лятото с Radio Enjoy.

0: Something Serious на Bruno Mars чухме в Radio Enjoy. Здравейте, парти момичета и момчета. Следващата песен не съм се и съмнявала, че ще бъде избрана и днес. И това е разкошното "Била си ти" на Тино. Изпълнение, което Меги много обича. Тя е написала: просто искам да я чуя за себе си пък днес. Утре ще поздравявам някого. Също така Ивето иска да зарадва своята прекрасна сестра Деница, която е голям фен на Тино и на Radio Enjoy. А Лили е написала: "Била си ти, когато можеш, ще те слушам до 9. А няма да чакаме чак до тогава.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: още Enjoy след малко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 69% отстъпка. Вземи сочна диня за 39 цента за килограм и замразена цаца 500 грама 99 цента. Kaufland.
2: Току-що лятото стана още по-хубаво. Създай своя уютен оазис на открито с избрани градински мебели от IKEA. Вземи ги с 30% отстъпка с карта IKEA Family до 30 юни. Твоето лято по твой вкус. IKEA. По-добър живот заедно.
3: Контракции ти представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт-сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
4: Продължаваме.

0: на 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Доведи се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Подари си лятно блаженство с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel. Минерални басейни, планински гледки и незабравими моменти те очакват в долината на Тракийските царе. Включи се в играта във Facebook страницата на Радио Enjoy и може да спечелиш уикенд за двама. Влез в ритъма на лятото с Enjoy Summer и Kings Valley Medical и Spa Hotel, кралството в което ти

0: си владетел. Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Enjoy.
1: Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

0: Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През нощта ще бъде ясно, а утре ни очаква предимно слънчево време. В следобедните часове главна западна и централна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми, ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Така нежно и приятно Оливия Дин с Man I Need ни отнесе при много хубави мисли. Сигурна съм, че и при вас е така. Още повече, че ние си мислим и за Enjoy Summer. Тази седмица сме на едно прекрасно място. Kings Valley Medical and Spa Hotel в Казанлък. Не за първи път сме на гости на хотела и много се радваме, че и на вас ви харесва. А защото всяка година пътуваме на чудесни места за почивка в България с Enjoy Summer и ви даваме шанси да печелите уикенди за двама. След малко ще ви дам сигнал за това как може да се включите за тази страхотна награда. Преди това ще чуем Мартина, която беше на място в Kings Valley Medical and Spa Hotel и си поговори много подробно, много детайли за хората, които знаят всичко за всичко там, за да може и вие да сте спокойни, когато решите да почивате сами, с половинката, с цялото семейство, с компания, с колеги. А в Kings Valley Medical and Spa Hotel има разнообразие от активности за малки и големи. Ако търсите и активна почивка, също много шансове за различни видове спорт. Ако търсите релакс, навсякъде е той. Също така, ако се нуждаете от профилактика или лечение, обърнете се към професионалистите от Kings Valley Medical and Spa Center. Минералната вода в хотела е с една от най-високите концентрации на флуорид в Европа и има изключителни качества. Ще продължим по Radio Enjoy да ви разказваме за Kings Valley, а сега да чуем какво още има да ни споделят от мястото на събитието.
1: Здравейте, аз съм Мартина и Enjoy Summer продължава своето пътешествие из най-красивите кътчета на България. Днес сме именно в сърцето на Розовата долина, място, където природата, минералната вода и луксът се срещат по наистина впечатляващ начин, а именно в Kings Valley Medical and Spa. Сега е момента да срещнем нашите слушатели с един от хората, които стоят зад високия стандарт и гостоприемството на хотела, генералния менеджер Виктор Гетов. Здравей!
2: Здравей, Мартина, здравей Радио Enjoy и на вашите слушатели. За наше удоволствие, че за поредна година можем да се партнираме и да ви посрещнем тук, в долината на Розите и в Kings Valley Medical Spa.
1: Много благодарим. Аз виждам, че всички хора, просто толкова е огромна опашката долу пред регистратурата, че мисля, че трябва да чакаме дълго време, за да дойде и нашия ред. Има такъв огромен интерес към това страхотно място. Как се роди идеята хотелът да обедини тракийското наследство, Розовата долина и минералната вода в една обща концепция?
2: Само ще те спра на първият коментар. Наистина огромен е интересът. За четвърта поредна година работим и нашите гости са изключително доволни, връщат се и за тях преживяването Kings Valley Medical Spa е наистина нещо, което ги впечатлява до ден днешен. На въпросът ти, нашият инвеститор е винаги бил визионер и винаги е смятал неговите бизнес продукти и бизнес проекти да се отличават и да бъдат наистина различни. Затова и решението да направи този 5-звезден хотел се превърна в една мечта, която ние осъществихме преди време. И нашата роля тук е всъщност да направим една нова дестинация, наистина да позиционираме казанлъжки минерални бани на карта на българският балнео и спа туризъм, като една от наистина незабравимите, една от невероятните и наистина уникални дестинации. Чрез Kings Valley Medical Spa ние можем да покажем автентично хотелиерство, да можем да покажем високи стандарти и наистина да следваме визията на групата ни хотели.
1: Наистина мога да потвърдя на нашите слушатели, че тук е истински рай, който обединява толкова много нужни на хората неща, за да си отпочинат максимално добре. Всяка седмица предлагате тематични кулинарни пътешествия и с различни точки на света. Колко важна е гастрономията за цялостното преживяване на гостите?
2: Едно преживяване, един престой не може да мине и без хапване и пиване. В нашия комплекс ние имаме 8 заведения, 5 бара и 3 ресторанта, като ние се стараем да предоставим на нашите гости такова разнообразие, че те във всеки един диапазон на деня и във всяко едно хранене могат да получат уникална услуга и незабравимо преживяване. Чрез лятната ни кампания с тематични седмици ние ги пренасяме в 4 различни пътешествия: Италия, Азия, Испания и Гърция, разбира се, където те могат наистина да се насладят на най-добрите кулинарни изкушения от нашите шеф-готвачи. Като концепцията в другите заведения наистина е свързана с това да им предоставим автентична кухня или от българският район, където е ресторант Софра, или от Средиземноморието, където е ресторант Ала.
0: Не се чувствайте виновни, ако вече сте огладнели, още повече, ако вече търсите резервации в Kings Valley Medical and Spa. Ние ще продължим също така и с играта, от която утре вечер един от вас ще спечели уикенд за двама именно там. Участвайте, като отговаряте на въпросите на Enjoy Summer във Facebook страницата на Radio Enjoy.

0: Voices на Дамяна Давид, днешния хит на вечерта в Party Time, но всяка песен, която искате да чуете, е добре дошла тук. А изпращаме следващата в красивия град Велико Търново, при едни страхотни хора. Калоян и Вени, получавате поздрави от Дани с Do It All Again на Дамян Попов.
1: Усмивки, яка музика,
2: емоции, любимите ми парчета.
3: Твоя ден, твоята музика.
4: Честито ден, ден ви желай най-вече да бъдете все така забавни, да правите нашите дни къстри и весели.
5: Радио Enjoy е номер едно. Yes!

0: Здравейте, парти, момичета и момчета! Супер хитове избирате и до 9 часа музиката е по ваш избор по Радио Енджой. Моника Попова е написала: Здравей, Ники! Поздрави хората с любимата ми песен Това лято. Вече съм различен на Александър Петров.
1: Още Енджой след малко.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
3: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
5: Виж условията на tandempromo.com.
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.

Здравейте, това е Радио Enjoy. Радвам се, че сте тук. Аз съм Ники и до 9 часа е Party Time, т.е. предаването, в което ви определяте как да звучи радиото. Как да спра да те обичам на Вениамин и Евалея, една чудесна песен, която от известно време не сте избирали. Ето че Рая е решила да я слушаме заедно сега.

Сиара и Моли, слушахме току-що това радио Enjoy, твоя ден, твоята музика. Party Time включва сега и гласището Ариана Гранде, една изпълнителка, която е най-любимата на всички времена на Вени и с голямо удоволствие ще

0: слайд на хайпада ни Изи Бизо, чухме току-що по радио Enjoy. А време е сега да изпълня желанието на един от най-редовните парти фенове. Косара се включва, като е решила за подобаващ завършек на нейната кратка, но наситена почивка да слушаме Била си ти на Тино. Преди това, един от хитовете на Джейд, защото е много любима изпълнителка на Яна. Тя написала: Здрасти, Ники, пътувам в момента, даже шофирам и ще се радвам да ми пуснеш нещо на Джейд.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сега в Била вземи печено кюфте или кебабче българска ферма 86 цента за брой. Сладолед Фамилия Колекшън за 2 евро и 99 цента. И кисело мляко Балкан 4,5% за 69 цента. До 1 юли в Била.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
4: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
4: Опа, пуканките са готови! А кой е най-добрият приятел на пакет пуканки? Удобен диван! Аз Мия ги разбирам тези неща и знам, че сега в Мьомакс холни гарнитури, канапета и фотьойли с до 40% отстъпка.
5: Ела в Мьомакс от 15 до 28 юни и избери своето удобство с отстъпки от 20 до 40% на холни гарнитури, канапета, фотьойли и декоративни възглавници. Повече информация и вдъхновение на Мьомакс.бг.

0: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: очите ти за пръв път са студени.
1: Следващата песен по радио Enjoy ще е зарадва Минела Георгиева, защото тя си е избрала плотвист на Никола Константинов. А след това ще слушаме Звезда на Папи Ханс, а Криси е написала: Здрасти, Ники, каквото и на папи да ви пуснеш, много ще ме зарадваш. Много ви обичам, радио Enjoy. Ако може да е звезда, още по-добре. Може да е звезда, а щом толкова ни обичате, кажете ни го в гласово съобщение. Нещо кратичко, в което да ни кажете какво е за вас радио Enjoy. Вече 20 години сме заедно, а изпратете ни своя voice note в Facebook или в Instagram. Благодарим!

Парти тайм по Радио Енджой се включват сега едни парти хора, много готина комбинация. Слушаме ги за пореден път заедно и това са Биби Рекса и Дейвид Гета. Сега с новото си сад

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

То е МДМ с Closing Scene. Чухме, това е Party Time по Радио Манджо. Нещо като сигнал, че последния част на предаването вече започна да тече. Ще чуем за трети път хита на вечерта. Voices на Дамяно Давид. Голямо удоволствие. След това още едно, а такова от Нели Нелито, която е написала: под прожекторите в момента блести прекрасното Die For Me на Зейн. За това да разнообразим малко Size Close на Зейн и Джисо. Много романтика намирам в неговата музика и много се радвам, че е така. След малко ще го слушаме заедно.

Това е Party Time по радио Enjoy. Гери се включва в предаването тази вечер, за да слушаме Преди теб на Елизабет. Запазила съм ти песента. Преди това ще слушаме песен, която Симона и Лора много иска да чуят сега. Отивайки на работа двете. Fire на Александра Стан е изпълнението, което в последно време им носи енергия.

0: Пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика,
1: да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
2: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика.
3: Скъпи деца, честит празник!

Твоят ден, твоята музика, това е Радио Enjoy. Радвам се, че сме заедно и в Party Time. Имаме още около 40 минути на разположение. Достатъчно време да слушаме още от любимите ви изпълнения. Еспресо на Сабрина Карпентър е сред желанията ви тази вечер. Таня избра точно тази песен, за да може вечерта да тръгне на добре.

0: Селън с Медуза и Рани. Чухме, това е Party Time по Radio Enjoy. А страхотни изпълнения избирате и ги включвате в следващите минути. Ако можех на Михайло Маринова и Тино, това е песента, която Юлия избра. Тя написала: здравей, любимо Radio Enjoy, много обичам да ви слушам и много обичам, когато ми пускате песните. И ние обичаме и двете неща, а вие може да продължите да ни го казвате с гласовите си съобщения. По този начин може да станете част от нашия ефир и да чувате и гласовете си. А това, което ви кани да направите, да ни изпратите voice note в Facebook или в Instagram, където ви е удобно, да ни отговорите на въпроса какво е за вас Radio Enjoy или да ни пожелаете нещо.
1: Още Enjoy след малко.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Radio Enjoy. Марти, ти си взял списанието?
3: Ама разбира се.
4: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
3: Чакай малко.
4: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
3: Без коментар.
4: Не, напротив, с коментар.
1: От понеделник до петък, от 7 до 10.
3: Добро утро.

Релиз ми на Мидони Хендерсон. Слушахме това Radio Enjoy Party Time. Fire на Сара Ангелс е песента, която Ели избрала. Тя е написала: здрасти, Ники, много ми се слуша нещо огнено и започнах да си те наникам тази песен. След това си казах, защо да не си я пея, докато ми я пуснат, пускат по Enjoy. Много ми хареса.

0: гласът на доброто настроение.
1: Яката музика в България.
2: Радио Енджой.
3: Това е Радио Енджой.
4: Здрасти, I'm Evangelia. Happy 20 years, enjoy. I am so grateful to be here and be a part of your pareja now. And I wish you 1,000+ more years of just great music and great fun.

0: I'm selfish.
1: Party Time в Radio Enjoy. Сега ще изпълня желанието на Жанет и Силвия, които са големи почитатели на Taylor Swift. И ще си пуснем Opalite, а след това Самуела на Роби Сантра.
2: Още Enjoy след малко.
3: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Party Time по Radio Enjoy. Има още време за настроението такова, каквото вие го изберете с музика. Абракадабра на Lady Gaga е песента, която ще звучи сега по желание на Рейни за всички готини хора.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Честит рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято.

Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш. Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Честит рожден ден на Радио Enjoy! Ние сме Алекс и Деси.
2: Пожелаваме ви много години в ефир и още много хитова музика.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Enjoy. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте все така.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати войс ноут и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
0: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика.
2: Дън

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Под надслов купаем велики филми от 2003-та. Тази седмица в Перник се провежда 23-тото издание на Международния фестивал за късометражно кино «Дворецът на културата». В конкурсната програма са включени 190 филма, а 250 има акредитирани носители на награди «Оскар» и отличия от форуми в Венеция, Кан и Берлин. Режисьори, продуценти, сценаристи, актьори, филмови журналисти и критици ще присъстват на фестивала в Перник. А повече за Международния фестивал за късометражно кино може да намерите в официалните канали. Всички прожекции и събития на фестивала са със свободен вход.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по Enjoy.